0: 好啊，咁两者嚟讲咧，干性同埋湿性咧，嗰个比例，你觉得边样会多啲，同埋边样系即系较为，即系就算大家系黄斑病嚟讲咧，边样系少啲嘅咧？
1: 一定系个干性比较多嘅，系90%都系干性嘅，系10%左右先至系湿性嘅，通常吓。
0: 即系退化性嘅就比较常见。反而就出血嘅就比较少见。好啊，嗱，咁喺度咧提一提大家先吓。咁大家如果对即系眼睛自己眼科有啲咩问题嘅话咧，可以打呢个电话俾我哋嘅。电话就系1300-799-323，系1300-799-323。咁如果大家想传短信咧，都可以嘅。咁请大家记住呢个电话啦，就系0448-799-323，系0448-799-323。咁我哋今日嘉宾咧就系雪梨眼科专科医生杨子荣，系 Doctor 施生央嘅，系啦。咁杨医生啊，咁我哋有咩情况咧，先至会发现自己可能患有呢个黄斑病变？系咪要平时吓一年？我唔知道，我自己就 check 一次眼嘅，去呢个眼镜铺嗰啲即系做眼部测试，我就唔知道会唔会包括埋测试我呢一个黄斑病变嘅。咁究竟即系你哋医生点几时会知道啲病人系有呢个黄斑病变嘅咧？
1: 通常咧，如果系有定期检查咧，验光师系会测试得到有冇黄斑变化嘅。咁因为佢哋会睇过眼底个地方，即系视网膜，同埋会睇到黄斑有冇变异啦，同埋有啲沉积物啦。咁如果係冇經常去檢查呢，或者你有時可以遮住一隻眼，用另一隻眼睇周邊嘅嘢，同埋睇即係自己中央，即係睇電視機嘅畫面，或者人嘅面有冇變化。咁如果有變化呢，就可能自己嘅黃斑有事，因為你兩隻眼一齊睇係唔覺嘅，所以要冚一隻，然之後用另外一隻，然之後倒翻轉，咁樣試下睇下有冇呢啲咁嘅中央視力嘅變異。如果有咧，就要去即刻去檢查啦。
0: 哦，我而家做緊噶啦，楊醫生。咁我發覺就應該我暫時未有，即係呢個係簡單嘅做法，係咪？
1: 係啦，好簡單，係因為可以大家喺家日常生活中可以家裏邊屋企裏邊都可以做得到嘅。就是最简单的这个方法。
0: 是。咁如果大家察觉不到有问题，可能就是初期啦。咁如果你说去验光师，即是好像眼镜铺这些验光师啦，咁他们的仪器都看，即是起码看到初期有没有变化啦。咁好啦，如果真的有变化啦，咁大家即是我记得呢，应该黄斑即是变化呢，是不是不可以逆转的？即是有了之后不可以变回好像以前后生那样的。
1: 是啊，呢个就是最大的问题啦。即是如果一有了这个问题呢，就不可以再翻转头，即是逆转翻这个问题。咁所以要保持住观察。因为如果有时干性的话呢，虽然不是怎样影响视力啦，但是如果有时它会转做变成湿性，咁会即刻严重咁样影响视力，就可以接受治疗啦。咁我哋是要保持这个观察。
0: 其实治疗你说不可以，即是不能逆转啦。咁如果治疗的话，是不是即是令这个黄斑部变化呢，将它减慢，不要等它即是这么快脆变坏，即是变差呢？
1: 现在有些新的注射药物呢，是可以将这个干性的黄斑退化呢是减慢的。
0: 是。
1: 但是呢就不是可以逆转它那个即是已经有的病情。反而如果是新增血管那些出血的话呢，就可以又是用注射药物来将那些渗出来的血水或者积水呢去清除。不过只是能够即控制啦，不是能够完全即治疗好那个问题。所以都是要经常要检查和再进行治疗的，进一步治疗的。
0: 好啊好啊。咁还有呢，坊间我见到啦，啲维他命丸，即係你去啲药房呢，有维他命丸嗰个部分呢，佢即係好大隻字写住係 for 呢个 macular degeneration 嘅。呢一啲维他命丸你觉得即係食咗之后啦，有冇好大嘅功效，定係话係大家唔使食都得呢？
1: 是干性的话呢，是有帮助的。因为临床实验是证明了，如果是有吃这些专门帮助黄斑功能的维他命矿物质丸呢，是可以减低他们继续退化 大概有三至四成咁嘅功效。
0: 嗯嗯。
1: 但如果係譬如話一隻眼有濕性，或者另外一隻眼仲係乾性咧，亦都醫生，我哋眼科醫生都建議病人食嘅呢種藥，呢種維他命丸，因為佢亦都可以控制到或者幫助到減低呢個乾性嘅眼變做濕性嘅問題。
0: 哦，其實呢只 supplement 都唔平咯，我見到
1: 係
0: 比較貴嘅，即係屬於比較貴嘅 supplement 嚟嘅。不過如果有效咧，咁大家可以考慮嘅。好啦，多謝楊啊，不如我哋接聽電話先啦。第一位係雪梨嘅黃女士，黃女士早晨。
2: 早晨你好。
0: 係。
2: 阿姨。杨医生你好，我想问关于眼压的事得唔得？
1: 得可以。
2: 我的情况咧系大概六七年前咧，就严压就话怀疑我有青光眼，咁跟住我去咗啲大学嗰啲专业嘅嗰啲专科嗰啲度验过，咁但系一直都嗰样我俾佢吓咗话我有青光眼，之后两年后因为佢要我再翻去嘅，就话我冇呢样嘢。但是我大陆呢几年我成日都会有眼压嘅，我想问何解啊？
1: 你嘅意思系你只眼感觉都有压力，定系
2: 有眼压？我系有段时期咧，我系严重到系日日都系会有咁嘅情况。咁啊，有时好啲咧，好似近排呢一两个月冇事咧，但系我都系 feel 到系有多少眼压嘅，就唔系咁有。重
0: 症
2: 嗰種，但
0: 係
2: 我想知
0: 點
2: 解咁嘅情況。
0: 你眼壓係咪自己揾醫生去 check 係話你眼壓高嘅係咪啊？
2: 係啊，我每年都有去眼即係嗰啲眼鏡鋪度 check 嘅。
0: 係。
2: 但係每一年佢哋 check 我都係話我嘅眼壓係稍微高啲嘅，但係就時高時低，但低極咧都係 over 嗰個標準嘅。
0: 嗯，咁你個青光眼係證實咗有定話係證實咗
2: 冇？證實咗係冇，幾俾嚇咗幾年之後。
0: 係，咁。
1: 咁其實係咁嘅，因為自己本身咧係冇可以感覺到自己嘅眼嘅壓力，除非你個眼壓係非常高。咁如果你覺得自己嘅眼有壓力嘅話咧，應該唔係關個眼壓問題。不過你話你個眼壓忽高忽低咧，係要經常要去保持呢個檢查，因為依個忽高忽低咧，亦都會影響視神經線嘅。咁點樣檢查咧？要做呢、這個。視網膜，我哋要嗰、那個視神經線嘅掃描啦，同埋或者係做呢個視野檢查。咁呢兩樣嘢一齊咧，加埋觀察你個眼壓咧，就可以證實你有嗰個眼壓有冇影響到你個視神經線，繼而構成呢個青光眼嘅問題。因為只係睇一兩次咧係唔夠嘅，係一定要追蹤同埋檢查。
0: 系杨医生，我想问你呢两样嘅手续咧吓吓，咁或者嗰、那个措施咧，系喺边一度做噶？要
1: 我哋专科都帮佢做啦，系有啲验光师亦都有咁嘅可以帮。
2: 啊，又系啊，系啊，我有喺验光师度做过。你咁样讲，我有做过。
0: 系咁，如果
1: 继续俾佢哋观察同埋再做呢啲测试，因为系要有一段时间嚟观察先至知道有冇变化。
0: 系，阿黄女士，我相信你要去即系做呢两，可唔可以再讲多一次啊？思神
1: 系啦，
0: 边两样嘢要做啊？
1: 视野检查啦，即系 visual field 啦，同埋呢个视神经线嘅扫描，即系 OCT 啦。咁呢两样嘢咧就可以
2: 帮到。我明你讲嘅边两样，因为我都有做过，系我明白。
1: 系啦。咁一次唔夠嘅，你要係定期去檢查一段時間先至可以證實到。
2: 你所謂嘅定期係幾耐一次啊？半年？
1: 应该是每六个月咯，最少头嗰段时间。
0: 好啊，咁好啊，唔该晒你吓，阿黄女士。好啦，咁啊，仲有一个问题就系、是、我谂系许先生啦，佢就问黄斑病变会唔会盲嘅？会唔会致盲？
1: 系会盲嘅，因为咧，如果系变化得严重嘅咧，系会有呢个影响嗰、那个视网膜嗰个中央地方，即系嗰个。中央個黃斑地方萎縮，咁如果萎縮咧，就會視力就會退化。如果係另外濕性咧，如果出血咧，亦會即刻嚴重影響嗰個中央視力，即係睇嘢睇中人哋個面啊，或者電視機嘅畫面咧係唔清楚嘅。
0: 係，
1: 咁所以咧啊，有一樣嘢忘記嘅咧，就係、是、如果係吸煙人士咧，一定要注意就要即刻停止吸煙，因為如果有家庭史係有黃斑病變嘅問題咧。 吸煙人士咧係會比較更容易得到呢啲嚴重嘅黃斑病嘅問題，咁所以要及早戒煙同埋避免二手煙呢啲嘢，咁樣就可以幫助控。
0: 是啦，咁大家记住啦，如果大家即係黄斑病变呢同呢一个吸烟啦，咁都有呢个关系嘅，咁最好就係戒烟啦。好，咁多谢杨，我哋首先呢听少少广告，返嚟之后继续接听电话。
1: OK。
3: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum.Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: 1 second, you're enjoying your first day off in forever.Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: 用任何流动设备都可以免费听到我们出色的故事，请登入 sbs.com.au/chinese， 又或者现在就下载 SBS Audio App 啦。
7: 你听紧嘅系 SBS 电台广东话节目。
0: Hello， 各位，时间就系依家等你 call topic 环节。今日嘅嘉宾系雪梨眼科专科医生杨子荣，系啊 Doctor 施信杨嘅。好啦，Doctor Yang 啊，咁我哋继续接听电话啦。呢一位咧就系雪梨嘅李女士，李女士早晨。
8: 诶，早晨啊，杨医生，早晨各位。想请教一声咧，咁而家天气咧就时时转变啦，咁又有好敏感嗰啲 dust 米噶，但系一吹完风咧就眼发炎啊，咁跟住咧就会肿同埋要俾热敷或者冻敷，咁有咩办法可以？醫嘅咧，因為發炎得好嚴重，同埋都差唔多兩三個月有一次咁樣。
0: 哦，係Doctor Yang，聽係咁呢一個情況會唔會都見過咧？你遇到咧？
1: 係啊，天氣話係。
0: 啊，Doctor Yang，你個電話可能有少少唔係好穩定，係啦，或者你
1: 而家聽到未？聽到呢？
0: on and off 咁啊，有陣時係你係你繼續講。
1: 你而家聽唔聽到？
0: 聽到好清楚啦，而家係。
1: 因為同咧天氣冷暖嘅關係啦，室內。
0: 楊醫生又聽唔到喎、偶然間聽唔到。
8: 聽唔係。
1: 而家好冇啲。嚇，係聽唔聽到而家？
0: 得。
1: 咁有時室內嘅氣温嘅温度偏差咧，可以影響到嗰個眼嘅淚腺分泌。咁或者係比較乾咧，你可以要滴啲眼藥水去試下啲潤滑嘅眼藥水，去睇下可唔可以幫助到呢個問題。如果係得嘅咧，
0: 係
1: 啊，如果得嘅唔係大問題。如果唔得咧，你應該去檢查。
8: 因為發炎得好嚴重，同埋好頻密啦。咁醫生話個淚管塞咗，咁淚管塞咧就要做手術嘅喎。想請教聲呢情。佢话要通泪管，唔知塞条管定咁上下，即系你你嘅高见系咪因为个脑泪管塞系而发炎啊？定系嗰啲菌啲敏感吹到发炎咧？因为两三个月有一次，有阵时几个礼拜有一次，佢发炎到好严重噶。
0: 嗯，
8: 要请
1: 如果系个泪管塞咗咧，系好容易会反反复复咁样发炎。 所以唯一的办法就是做手术将他这个泪管通翻，因为你其他的方法都只能够是控制住那个病情，但是都会是这样不断发，所以你要接受那个医生。
8: 泪管塞是不是啲菌啦、啊，定系狭窄，定系咩咩咩原因？
0: 即系泪管塞有啲咩原因呢？
1: 哦，泪管塞咧，通常系有里边嗰啲有啲泪管，因为唔系好阔嘅一条管嚟嘅，咁佢如果有啲污糟嘢啦喺里边塞住咗咧，咁菌走入去咧就会搞到佢发炎啦。咁所以咧，咗个泪管先至够去将嗰啲眼泪水咧冲翻出嚟。咁样先至能够去减低嗰个感染嘅机会。你点解会塞呢？因为我哋年纪增加呢，嗰、那个泪管呢亦都会狭窄㗎，可以变得少少狭窄。同埋里面嗰啲眼泪如果带咗啲沉积物呢，喺嗰度泪管嗰度不停咁样积埋一齐呢，咁会塞住嗰个泪管。咁呢啲系时间同埋年纪嘅问题。咁唔系话有啲人有啲人冇，咁只系话而嗰个泪管个嗰个大小唔一样啊，嗰、那个
8: 点样可以发觉到佢系泪管细咧？因为好翻嘅时候就冇嘢个噃。
0: 嗯，
1: 唔系，佢已经系有问题噶，咁所以好翻嘅意思咧，即系暂时冇嗰个感染嘅问题啫，只系话佢等到有菌佢都会继续发炎嘅，所以你只能够接受治疗。系啦。
8: 再请教一声，呢个手术系大唔大噶？点样处理噶？
1: 大唔大？你要同你嗰个眼科医生商量一下，因为呢个系视乎嗰个眼科医生点样帮你做啦。因为系有几种方法，咁呢度系唔方便同你透露边啲方法，因为咧系每个医生做嘅方法唔一样，咁所以你要请教嗰、那个即系专门做眼泪管嘅医生嘅意见，咁佢会拣最适合嘅方法俾你。
8: 有啲医生系叫我热敷，有啲又冻敷，其实边样好咧？请教声。
1: 系热敷比较好啲嘅吓，嗯。
8: 即系热敷越肿嘅喎。
1: 唔系热，好热系即系暖咯，暖嘅敷系比较好啲吓。
8: 咁即
1: 系你都话啦，而家系感染，你如果唔理佢，佢会继续感染咯，所以你一定要去治疗。所以你呢啲熱敷都只係治標啊！你問個問題啱，但係咧你要始終都要面對呢個問題嚇，就係、是、要治療，係、啦。
8: 非常多謝你嚇。你個診所點樣睇法㗎？可唔可以揾你？
0: 這個唔方便講，你或者自己上網去 check 下啦。
1: 吓好啊，好啊，唔该晒，唔该晒，好，
0: 好多谢你，好，系啦，跟住落嚟咧就系雪梨嘅李太，系李太，早晨，
9: 系早晨，
0: 早晨，李太，有咩问题想问啊，杨医生啊？
9: 我想问下杨医生咧，我做咗cataract 啦，跟住又再做埋一个 YAG， 但系而家发觉咧嘅右眼就 OK 嘅 YAG， 但系个左眼咧都唔够，即系唔够清啊，系咩原因？有咩可以做，医生？
1: 好多种原因喎、如果系即系 YAG 嘅意思咧，有激光将嗰个眼球，即系眼里边嗰个后囊咧，就是、清洁咗，咁咧就应该系会清翻。咁视乎你做当初做完手术之后嗰、那个眼嘅晶体嘅度数系咪准确啦？咁佩戴眼镜睇下可唔可以改善啦？另外一个问最大嘅
9: 唔系个度数，唔系度数问题啊，系嗰个 cloudy 啊。
1: 嗯，如果是 cloudy 咧，咁即系玻璃退化嘅问题，或者系嗰个黄斑嘅问题，咁呢个你就要去睇医生，先系帮佢检查一下，帮你检查先
9: 至知道。我每年都会搵，我每年都见嗰个眼，我每年都有见眼科医生嘅，但系佢即系而家我做呢、這个呢、這个眼系左眼系2024年做嘅。而家呢仲系少少 cloudy， 系只眼下边嗰部分啫，即系唔系。
1: 咁、你或者你可以问多另一个人意见咧，或者你去睇下验光师，睇下你嗰、那个眼睛嗰个度数，如果系啱嘅话，佢睇下佢哋有冇办法可以睇下其他嘅问题，或者你可以听另一生嘅意见咯。如果嗰、那个即系帮你主诊嘅医生俾唔到你满意嘅解释嘅话，你可以问多一个意见。
0: 好。
9: 嗯，
0: 好啊，多谢你先吓，因为我想接埋呢个电话，呢位咧就系关，系咪关女士啊？关小姐，
10: 哎，你好啊，
0: 关小姐，你得一系唔够两分钟啊，你要快速啲问啦。
10: 系，我想问一下关，我想问一下关眼症啊，我长期关眼症，我睇过专科，专科医生咧都系叫我食眼药水，但我觉得冇咩改善啊，请问有咩其他方法可以帮助咧？
1: 是有很多其他方法，咁但是都是啦，在电话里面很难解释俾你听。如果你需要的话呢，你那个医生帮不到你，你可以找另一个医生。因为有其他的药水同埋有其他的治疗方法，好像用激光啊、热敷啊，咁那些都可以帮到严重的干眼症，甚至有药可以吃添。咁不过都是啦，你如果要去做一个详细的检查或者问多一个意见，咁样先至知道边一种药、边一种治疗方法对你有效，系啦。
0: 杨医生，系咪干眼症嘅成因都可能系有唔同嘅？定系话系全部都一样？
1: 冇错，系啦，系啊，有好多唔同嘅，所以有啲系有炎症嘅出现先至有干眼啦，有啲系自己眼泪水唔够有干眼，所以咁咧电话讲咧好难解释到俾你听。
0: 呢样要
1: 系
0: 啦，系啊，关小姐咁啊，唔系干眼症咧个成因都系一样嘅，咁啊，所以要对症下药先至得。好啊，咁啊，今日好多谢各位听众，同埋多谢咧就系杨子荣啊 Doctor 施信央嘅，咁喺度提一提大家啦。咁啊，我哋呢个节目咧，咁刚才嘅即系资料咧，唔系即系具体建议嚟嘅。咁啊，如果大家想进一步了解关于自己嘅个人嘅准确信息咧，请大家询问专业意见或者向你自己嘅医生查询嘅。好，今日好多谢 Dr. 杨，各位听众再见，拜拜。
11: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online, and on radio.
12: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
13: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Utorak je 16. lipnja, 11. sati i pred nama je jednostavni pregled vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Kalendarska zima i rast troškova života uzrok su rasta potražnje za uslugama i pomoći koje pružaju dobrotvorne organizacije, no ne prijavljuju da su njihovi troškovi veći od primanja. Danas se osvrćemo na prvih 6 mjeseci zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina. I druge države najavljuju slične poteze, a kakve su reakcije onih na koje se zabrana odnosi? Nestabilne cijene goriva dovele su do povećanog zanimanja za električna vozila u Australiji. Je li to pravi izbor za vas i kako odlučiti? Prije ovih tema donosimo vam vijesti. Siniša Bogdanić izvijestit će o zbivanjima u Hrvatskoj, ali prije nego što čujemo što je novo u Hrvatskoj, evo pregleda vijesti iz zemlje i svijeta. Danas ih je pripremila Ana Solomon. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, izraelski premijer distancira svoju zemlju od mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana prije njegovog potpisivanja. Ukrajina je korak bliže ulasku u Europsku uniju i pretpostavlja se da će Australska središnja banka na današnjem sastanku zadržati kamatne stope nepromijenjenima.
14: Slušate vijesti radija SBS. Započinjemo vijestima iz svijeta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je distancirao svoju vladu od mirovnog sporazuma koji će potpisati Sjedinjene Američke Države i Iran, kazavši da će, iako poštuje odluke SAD-a, štititi interese svoje zemlje i nastaviti osiguravati da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje. Uvjet za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca je prekid vatre na svim frontama rata koji su SAD i Izrael pokrenuli napadima na Iran ranije ove godine. Netanjahu je potvrdio da će se njegova vojska zadržati u Južnom Libanonu i boriti se protiv militanata Hezbolaha koje podržava Iran.
15: And secondly, regarding Lebanon, we have created a buffer zone, a security zone, and we will remain there as long as necessary.
14: Što se Libanona tiče, stvorili smo tampon zonu, sigurnosnu zonu i ostaćemo tamo koliko god to bude bilo potrebno. Iran je želio da se odande povučemo, ali to se nije dogodilo. Znate li zašto se to nije dogodilo? Zato što sam vrlo odlučan po tom pitanju. Vjerujem da naši američki prijatelji poštuju ovu odlučnost i naš stav i upornost. Ostajemo tamo jer moramo zaštititi stanovnike sjevera, poručio je Netanjahu. Libanon izvještava o 3800 ubijenih i oko 1,2 milijuna raseljenih u izraelskoj ofenzivi protiv Hezbolaha. Australska stručnjakinja za Iran je upozorila da novonajavljeni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana možda neće spriječiti buduće sukobe na Bliskom istoku. Sporazumom bi se okončale 3 mjeseca duge borbe i osiguralo ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne brodske rute kojom se obično prevozi oko petina svjetskih zaliha nafte. No analitičarka za Bliski istok, doktorica Kylie Moore-Gilbert, kaže da nekoliko važnih pitanja ostaje neriješeno, uključujući iranske nuklearne ambicije, raketni program i podršku oružanim skupinama diljem regije. Doktorica Moore-Gilbert kaže da postoji rizik od odgađanja, a ne rješavanja temeljnih uzroka sukoba. Iz koalicije su pozdravili izvješća da će mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana biti potpisan u Švicarskoj u petak 19. lipnja, čime će se ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Poremećaj tim plovnim putem su tijekom sukoba prouzrokovali porast cijena goriva i energenata diljem svijeta. Iako podržava napore za obnovu stabilnosti na Bliskom istoku, oporbeni čelnik Angus Taylor kaže da su najveći energetski izazovi Australije uzrokovani domaćim političkim okruženjem, a ne međunarodnim sukobima.
16: And investment more generally in this country, which is making it too hard to invest.
14: Savezna vlada stvara neizvjesnost po pitanju opskrbe plinom i općenito po pitanju ulaganja u ovu zemlju, otežava ulaganja. Ako želimo da Australci napreduju, ostvare svoje težnje i ambicije, potrebna nam je vlada koja olakšava ulaganja i napredak, zaključio je Taylor, dodavši da svaki trajni sporazum mora održati tjesnac otvorenim, obnoviti globalne zalihe goriva i spriječiti Iran u obnovi svojih nuklearnih kapaciteta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je kazao da je Kremlj odbio njegov prijedlog za sastanak s Vladimirom Putinom na marginama samita G7, koji se ovog tjedna održava u Francuskoj. Zelenski je kazao da je dao ponudu uoči planiranog sastanka s francuskim i američkim predsjednicima na marginama samita na kojemu će se raspravljati o ratu između Rusije i Ukrajine. Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava Volker Turk kaže da je vrlo zabrinut zbog utjecaja sukoba na civile.
17: In Ukraine, it is deeply concerning that the horrendous war has escalated sharply in recent months.
14: Duboko je zabrinjavajuće što je došlo do nagle eskalacije rata u Ukrajini posljednjih mjeseci. Moj tim je potvrdio da je u prvih 5 mjeseci ove godine ubijeno ili ozlijeđeno više od 7000 civila, više nego u istom razdoblju u bilo kojoj od prethodne 3 godine, istaknuo je Turk. U međuvremenu Ukrajina je korak bliže ulasku u Europsku uniju, a službeni pregovori o članstvu su noćas započeli u Luksemburgu. Proces će zahtijevati od vlade na čelu s predsjednikom Zelenskim da se obveže na političke reforme u narednim godinama, čak i tijekom borbi protiv ruske invazije. Marta Kos, europska povjerenica za proširenje, je pohvalila uložene napore Ukrajine za uključenje u Europsku uniju, dok se posljednjih godina ta zemlja suočava s ratnim sukobima.
18: No country has ever achieved such progress on its accession path while fighting the most brutal Russian atrocities on its territory.
14: Niti jedna zemlja nikada nije postigla takav napredak na svom putu pristupanja kao što je to učinila Ukrajina, dok se bori protiv najbrutalnijih ruskih zločina na svom teritoriju. Ukrajina simultano gradi svoj put prema prosperitetnoj i sigurnoj Ukrajini unutar Europske unije, istaknula je Kos. Divovi društvenih mreža su reagirali na zabranu koju je Velika Britanija uvela korisnicima mlađima od 16 godina. Radi se o potezu za kojega je tamošnji premijer Keir Starmer kazao da se poduzima nakon što je uvidio utjecaj slične zabrane u Australiji. Iz YouTube-a su kazali da su više od desetljeća ulagali u, citiramo, stručno vođena, dobno primjerena iskustva i zaštitne mehanizme za tinejdžere. Iz Snapchata pak kažu da bi potpuna zabrana isključila tinejdžere iz mogućnosti razmjenjivanja privatnih poruka između prijatelja i obitelji, dok su iz Mete, koja je u vlasništvu Facebooka i Instagrama, kazali da australsko iskustvo sugerira da zabrane riskiraju izolaciju tinejdžera od povezivanja s brojnim zajednicama na internetu. Britanski premijer je kazao da će zabrana biti proširena u odnosu na Australsku, budući da namjeravaju nametnuti kontrolu nad platformama za igranje igara. Osim toga, razmatraju uvođenje policijskog sata preko noći i ograničenje skrolanja za mlađe od 18 godina.
19: It will make a huge difference. It will make our children safer. It will make our children happier. And will give them more time.
14: To će napraviti veliku razliku. Učinit će našu djecu sigurnijom i sretnijom, pružit će im više vremena, više sigurnosti te više slobode tijekom odrastanja, zaključuje Starmer. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Iako se pretpostavlja da će Središnja banka danas poslijepodne objaviti pauzu u povećanju kamatnih stopa, ekonomisti predviđaju da će predah biti kratak. Razine inflacije ostaju iznad ciljanog raspona Središnje banke od 2 do 3%, a osobe s hipotekama mogle bi biti pogođene daljnjim povećanjem kamatnih stopa u kolovozu i rujnu. Nakon tri uzastopna povećanja kamatnih stopa ranije ove godine, kamatna stopa trenutačno iznosi 4,35%. Ekonomisti iz Westpaca pretpostavljaju da će Središnja banka uzeti u obzir nedavne podatke o nezaposlenosti i utjecaj uzastopnih povećanja u svojoj odluci da zadrži kamatne stope nepromijenjenima za lipanj. Zaštitari prirode su pozdravili obvezu vlade Queenslanda o ulaganju 330 milijuna dolara u poboljšanje kvalitete mora, koje nadire u veliki koraljni greben. Ipak, oni upozoravaju da samo financiranje neće zajamčiti rezultate. Iz Australskog društva za zaštitu mora kažu da sediment, gnojivo i pesticidi i dalje oštećuju koralje, morsku travu i morski život diljem grebena. Iz udruge tvrde da vlade više puta nisu ispunile ciljeve smanjenja onečišćenja, stoga su pozvali na uspostavu detaljnog plana koji će biti u mogućnosti pokazati na koji način će nova ulaganja postići revidirane ciljeve te savezne države do 2032. godine. Također se navodi da će za poboljšanje dugoročnog zdravlja grebena biti potrebna snažnija provedba zakona, sanacija slivnih područja i brže djelovanje protiv klimatskih promjena. I na koncu vijesti ze sporta. Premijer Anthony Albanese je čestitao sokerusima nakon iznenađujuće pobjede nad Turskom na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi. Australija je u utakmicu u Vancouveru ušla kao outsider protiv bolje rangirane turske momčadi, ali je odigrala discipliniranu obrambenu igru prije nego što je dva puta napala u protunapadu. Nestori Irankunda i Connor Metcalf su postigli golove za Australiju, dok je vratar Patrick Beach napravio niz ključnih obrana kako bi sačuvao mrežu netaknutom. Premijer Albanizi kaže da su Australci bili ujedinjeni u podršci australskoj nogometnoj reprezentaciji.
20: Just a shout out to the Socceroos. An amazing game yesterday afternoon. I'm sure that people throughout Australia were watching and cheering on.
14: Čestitam Socceroosima na sjajno odigranoj utakmici. Siguran sam da su ljudi diljem Australije gledali i navijali za našu momčad, koja je bila podcijenjena prije utakmice protiv Turske, ali golovi Nestorija i Rankunde i Conora Metcalfa su bili izvanredni golovi, ustvrdio je premijer Albanizi. Ova pobjeda stavlja Australiju u snažnu poziciju za plasman u knockout fazu, a Socceroosima predstoji utakmica u grupnoj fazi protiv Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,71 američki dolar, 0,61 euro te 0,53 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth djelomična na oblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 16 stupnjeva Celzija. Adelaide kiša i 20 stupnjeva. Melbourne pljuskovi uz 19 stupnjeva Celzija. Hobart manji pljuskovi 14. Canberra uglavnom sunčano 18. Sydney sunčano te 21 stupanj. Brisbane manji pljuskovi 23. I na posljed Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: SBS Audio.
3: Aplikacija na vašoj valnoj duljini.
4: 了解澳大利亚, 准备好了吗?
3: SBS Chill. Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplapt karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
9: Čekaju vas vijesti na više od 60 jezika. Glazba za svačiji ukus i zanimljivi podcasti. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
10: sbs.com.au/audio.
11: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za brutalno ubojstvo maturanta u Drnišu, produljen je istražni zatvor. Požeško-slavonska županija oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura internetskom prevarom. Mladi Hrvati sve više odgađaju roditeljstvo, počela je kampanja Roditeljstvo je plus. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Na Šibenskom županijskom sudu održano je ročište na kojem je odlučeno da se Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca 16. svibnja u Drnišu, produlji istražni zatvor za 2 mjeseca. Odluka je donesena zbog opasnosti od bijega, opasnosti od ponavljanja djela i posebno teških okolnosti kaznenog djela, potvrdio je glasnogovornik Šibenskog suda Branko Ivić. Aleksić se trenutno nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, a nije se protivio prijedlogu za produljenjem istražnog zatvora. Tereti ga se za teško ubojstvo maturanta te kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Aleksić je u iskazu priznao krivnju, ali nije se pokajao zbog zločina koji je počinio, a on mu nije prvi jer je već odležao kaznu zbog ubojstva 22-godišnje Marijane Sučević 1995. godine. U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju u Splitskim Vratima između otoka Šolte i Brača poginule su 4 osobe. U trenutku sudara na jedrilici bilo je 8 čeških državljana, dok se na katamaranu nalazilo 118 putnika i 7 članova posade. 4 osobe s potopljene jedrilice spašene su iz mora i s ozljedama prevezene u KBC Split, a prema informacijama koje su dostupne medijima, svi su izvan životne opasnosti. Ronioci su na dubini većoj od 50 metara pronašli olupinu jedrilice, a u njenoj kabini, kako se i pretpostavljalo, tijelo 4. smrtno stradale osobe, za kojom se tragalo nakon sudara jedrilice s katamaranom u splitskom akvatoriju. Tijelo je izvučeno i predano policiji. Sanjin Dumanić iz udruge pomorskih kapetana Split, bivši kapetan s dugogodišnjim iskustvom na moru, za Novu TV je rekao:
12: "Mi za sad ne znamo ništa. Ono što čujemo, čakule neke, to jednostavno ne smijemo uzimati u obzir dok ne dobijemo pravo stanje stvari. Međutim, postoji jedna stvar koja mene strašno smeta, a ja bih mogao tvrditi, bez obzira što to nije još izašlo službeno, da je to sigurno istina, da ni jedan od brodova nije vršio osmatranje. Osnovno pravilo na moru je uvijek osmatranje, odnosno Englezi bi kažu keep a sharp lookout. To se ovdje nije dogodilo. Nijedan ni drugi brod nije osmatrao, a onda je naravno sudar bio neminovan. Šta sad treba napraviti? Možda treba donijeti neki propis, možda treba separacijsku zonu, odnosno odvojenu liniju plovidbe kroz kanal i lako se može donijeti i ograničenje brzine i separacija za jedan i drugi pravac."
11: Požeško-slavonska županija oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura u novoj internetskoj prijevari. Kako je izvijestila policija, nepoznati počinitelj službenike je doveo u zabludu lažnim prikazivanjem činjenica putem elektroničke pošte, te ih je naveo na izvršenje novčane transakcije. Kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu, a istragu nastavlja policija za kibernetički i opći kriminalitet. Županica Antonija Jozić:
13: "Ono što bih također naglasila da Požeško-slavonska županija provodi i svoje interne aktivnosti vezano za utvrđivanje eventualne odgovornosti i zaštite financijskog poslovanja koje unatoč ovom nemilom događaju nije ugroženo. U ovom trenutku mislim da je najvažnije pronaći počinitelja i vratiti sredstva u naš proračun."
11: Još jedna vijest iz Crne kronike. Policija je uhitila 72-godišnjaka koji ima državljanstvo Hrvatske i Srbije zbog sumnje da je u siječnju 92. kao pripadnik vojne policije takozvane Republike Srpske Krajine počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civila. Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci podneseno je posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave. Sumnjiči ga se da je 21. siječnja 92. u Podudbini u jutarnjim satima tijekom oružanog sukoba na privremenom okupiranom dijelu teritorija Republike Hrvatske između regularnih postrojbi Hrvatske vojske i policije s jedinicama vojske takozvane Republike Srpske Krajine i paravojnim jedinicama takozvanim Martićevcima počinio ratni zločin na štetu civilne osobe rođene 64. godine koju je zatočio, fizički je napadao i prijetio joj. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je paket zakonskih i regulatornih izmjena kojima se želi ubrzati pravosudne postupke i rasteretiti sudove kroz reformu medijacije. Kaže, reforme predstavljaju iskorak prema modernijem, transparentnijem i učinkovitijem pravosudnom i poslovnom sustavu, a među ključnim promjenama izdvojio je punu provedbu novog zakona o medijaciji koji je na snagu stupio 26. ožujka.
2: Da, građani svoje sporove riješe besplatno, dakle uz posredovanje medijatora i puno brže nego na redovnom sudu. Dakle, to je smisao medijacije, da više ako imate, ne mora biti samo ove dvije vrste postupka koje sam naveo, ona je kvazi obvezatna, nego se to odnosi na sve vrste postupka. Dakle, da dođete pred medijatora i u sastanak 2-3 riješite, dakle u roku mjesec dana besplatno nešto što bi vas koštalo i puno vremena i puno novaca da idete redovnim putem.
11: Počinje isplata regresa zaposlenima u sustavu i znanosti, a njih je oko 90.000, izvijestilo je resorno ministarstvo. Sukladno temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama, regres za korištenje godišnjeg odmora iznosi 300 eura po zaposleniku. Regres za ovu godinu bit će isplaćen za oko 69.100 zaposlenika školskih ustanova, za što je osigurano oko 20,7 milijuna eura. Za malo više od 15.500 zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja bit će isplaćeno više od 4,6 milijuna eura, dok će za gotovo 2.600 zaposlenika u sustavu znanosti biti isplaćeno ukupno 778.800 eura. Mladi Hrvati sve više odgađaju roditeljstvo, a Zaklada Hrvatska za djecu pokreće kampanju Roditeljstvo je plus. Cilj kampanje, kažu, nije nametati životne izbore, nego demistificirati strahove zbog kojih se roditeljstvo odgađa. Upraviteljica zaklade Renata Gubić rekla je u programu javne televizije da roditeljstvo nije put kojim svi moraju krenuti, ali da mnogi mladi djecu žele, no čekaju pravi trenutak. Prvo završetak fakulteta, zatim stabilan posao, karijeru pa stan. Kampanja je usmjerena zato mladima od 25 do 40 godina.
10: Evo, mi smo tu na neki način da demistificiramo njihove strahove koje postoje i možda da im ponudimo, ne samo njima, nego općenito u javnom prostoru, jedan drugi narativ o roditeljstvu. Nekako prečesto slušamo samo o izazovima roditeljstva, o problemima, o odgovornostima, o neprospavanim noćima, o djeci koja stvaraju probleme, a možda se nedovoljno govori o dobrobitima roditeljstva koji su neuporedivo veće. I zapravo to je put koji mi želimo krenuti. Mladim ljudima ukazati kako će im roditeljstvo zapravo promijeniti i njih same, kako će uz roditeljstvo postati odgovorniji, kako će doživjeti jedan ozbiljan osobni rast, kako je roditeljstvo izvor bezuvjetne i beskonačne ljubavi i da je to zaista se isplati te sve neprospavane noći proživjeti, izazove prebroditi, jer na kraju dana mnogi, odnosno većina koji su se okušali ulozi roditelja, reći će da im je to možda najljepše životno iskustvo i da je to zapravo njihovo i najveće životno postignuće.
11: Kazala je i da društvo treba biti mjesto u kojem su djeca dobrodošla, roditelji podržani, a obitelji osnažene. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
14: Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba i time smo zaključili vijesti za danas, a u nastavku programa na hrvatskom jeziku govorimo o većoj potrebi za uslugama humanitarnih organizacija, o šestomjesečnoj zabrani pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 te o električnim vozilima. Slušat ćemo također danas i Zoricu Kondžu, prvo kao pjevačicu grupe Stjenje.

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
6: Vi ste uz SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Godišnje izvješće Australskog povjerenstva za dobrotvorne i neprofitne organizacije je pokazalo da zbog povećanja kamatnih stopa, inflacije i međunarodnih sukoba njihovi rashodi nadmašuju prihode. Ana Solomon donosi izvješće Aleksandre Jones.
7: We have people who are sleeping rough for the first time and have only been sleeping rough very briefly.
8: Imamo ljude koji odnedavno po prvi put u svojim životima spavaju na otvorenom bez krova nad glavom. Imamo ljude koji dolaze ovdje koji nemaju vize. Dakle, to znači da nemaju pravo na vrste usluga koje drugi imaju. To uočavamo u prilično velikom broju. Dolaze nam i žene, posebice starije žene, koje spavaju u svojim automobilima. A imamo i ljude koji dugo spavaju na ulici, kazao je jedan neimenovani voditelj jedne dobrotvorne organizacije. Voditeljica prikupljanja sredstava u dobrotvornoj organizaciji Wayside Chapel, Carly Dutut, kaže da osjećaju pritisak.
9: The rising cost of things like food, the rising cost of things like crisis accommodation. We've actually seen a 75% increase in the cost of emergency accommodation.
8: Bilježimo povećanje cijena prehrambenih namirnica i kriznog smještaja. Uočili smo 75% povećanje troškova hitnog smještaja od ožujka prošle godine. Dakle, to je izravan utjecaj koji primjećujemo. Ujedno bilježimo i veći broj posjetitelja, potvrdile Tut. Iz Australskog povjerenstva za dobrotvorne i neprofitne organizacije kažu da se kombinirani utjecaj rastuće potražnje i rastućih troškova života osjeća u cijelom sektoru. Povjerenica Sue Woodward kaže da je godišnje izvješće povjerenstva pokazalo da su u izvještajnom razdoblju za 2024. godinu rashodi premašili rast prihoda.
10: 11% of Australia's workforce work for registered charities. So it's and that's an increase on the previous report.
8: 11% australske radne snage radi za registrirane dobrotvorne organizacije. Dakle, veliki dio njihovih troškova odnosi se na plaće, ali kao i svaki posao, dobrotvorne organizacije također pokrivaju troškove osiguranja, komunalnih usluga i svih ostalih troškova potrebnih za vođenje organizacije, ističe Woodward. Kriza s troškovima goriva uzrokovana ratom na Bliskom istoku nije obuhvaćena u tom izvješću, ali ona utječe na dobrotvorne organizacije koje pružaju pomoć u snabdijevanju prehrambenim namirnicama. Jennifer Burks je službenica za prikupljanje sredstava u organizaciji Food Bank, najvećoj dobrotvornoj organizaciji koja hrani gladne.
11: We are seeing an increase in costs of our operation and that comes down to two things. It's an increase in the cost of transport.
12: Primjećujemo porast troškova našeg poslovanja, a to se svodi na dvije stvari. Povećanje troškova prijevoza, kao i rekordno niska količina donacija hrane koju zapravo primamo, što u osnovi znači da moramo kupiti više hrane nego ikad ranije.

0: You're listening to SBS.
1: Take the short drive to Genesee County and Batavia Downs for the Rockin' the Downs Concert Series when we welcome legendary Motown artist The Spinners Friday, June 26th. Get tickets at bataviaconcerts.com. Hear songs like The Rubber Band Man, Working My Way Back to You, I'll Be Around, and many more. Tickets start at just $20 and include $10 in free play. Be sure to get them now at bataviaconcerts.com.
2: Batavia Downs with more, lots more.
3: S kojom se suočavamo. Imamo veliku sreću što nam se sva hrana donira, no problem je u cijeni goriva, jer nam volonteri nisu željeli dostavljati hranu zbog toga, kazala je Cooper. Dobrotvorne organizacije koje pomažu ljudima koji jedva spajaju kraj s krajem također upozoravaju da potražnja za njihovim uslugama obično raste tijekom hladnih zimskih mjeseci. Dotut kaže da za one koji spavaju na otvorenom ili za koje su računi za struju postali preskupi, promjena vremena predstavlja značajne izazove.
4: Those that do present, especially at winter time, present with much more complex problems. So it's not just that they're on the street, they might have long-term health challenges.
3: Oni koji tragaju za našim uslugama, posebice zimi, imaju puno složenije probleme. Dakle, nije samo stvar u tome što su na ulici, već ti ljudi imaju i dugoročne zdravstvene probleme koji se pogoršavaju zbog čega im je potreban pristup zdravstvenim uslugama, kao i naša krizna skrb. Dakle, trenutačno se suočavamo s prilično složenim izazovom. Naposljetku je izjavila voditeljica prikupljanja sredstava u dobrotvornoj organizaciji Wayside Chapel. Ekonomska nesigurnost također utječe na razinu donacija, a izvješća Australskog povjerenstva za dobrotvorne i neprofitne organizacije pokazuje ukupni pad donacija i ostavština u 2024. godini. No u cijelom sektoru bilježi se rekordan porast broja volontera kako bi se zadovoljila potražnja i pomoglo drugima da prebrode ovo financijski teško razdoblje.
5: Bila je to Ana Solomon. Prošlo je 6 mjeseci od zabrane društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina. Stručnjaci ističu pozitivne učinke zabrane, no što o svemu tome misle tinejdžeri? Odgovor na to pitanje poslušajte u prilogu Alana Lija koji je za naš program pripremila Mirna Primorac.
6: U odluci bez presedana, australska zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina uvedena je u prosincu prošle godine. Zabrana obuhvaća više platformi uključujući Snapchat, Facebook, Instagram, Reddit, Threads, TikTok, X i YouTube, a tvrtkama prijete kazne od 49,5 milijuna australskih dolara ako ne spriječe pristup maloljetnicima. 16-godišnja korisnica društvenih mreža iz Sidneja, Ella Menon, smatra da zabrana pogađa pogrešan dio sustava.
7: I don't know, they should crack down on the companies, not the actual young people. Like, they should make the companies do better and get fined if they don't.
6: Ne znam. Trebali bi se obračunati s tvrtkama, ne s mladima. Trebali bi natjerati vlasnike platformi društvenih mreža da rade bolje i kažnjavati ih ako to ne čine. A s Elom se slaže i 16-godišnji Ilias Patrikios.
8: Stop bad stuff from going on social media and then they won't experience it. Like what? Yeah. Why is it there in the first place?
6: Spriječite loše stvari da se pojavljuju na društvenim mrežama i onda ih djeca neće niti doživjeti. Zašto to uopće postoji? Pita se Ilias. Tatiana Dagarin ima određene sumnje u ovako opću zabranu.
9: I think parents have a really big responsibility to make sure they know what their kids are seeing online and make sure like their kids aren't on social media too young, or they could set up parental restrictions or something, and apps have a big responsibility that some of them, especially Instagram, aren't doing.
6: Mislim da roditelji imaju veliku odgovornost da prate što njihova djeca gledaju na internetu i da osiguraju da nisu prerano na društvenim mrežama. Mogu postaviti roditeljske kontrole ili slično, i aplikacije imaju veliku odgovornost. Ali neke od njih, posebno Instagram, ne rade dovoljno na moderiranju sadržaja. Ima jako puno videa, nasilja i smrti i nitko ne reagira. Mislim da je nešto što imalo velik utjecaj na to koliko su djeca koristila društvene mreže zapravo zabrana u školama, pa su takve mjere možda i učinkovitije, kazala je Tatiana. No za neke stručnjake

0: banke, unatoč poteškoćama u sprječavanju djece da otvaraju račune ili naloge na zabranjenim platformama, pozitivni učinci već se počinju vidjeti. Timothy Kosik sa sveučilišta u Sidneju, odsjeka za komunikacije i medije, kaže sljedeće.
1: This is the beginning of something. What we talk about in sociology is something called network effects. Basically, the more people that are on it, the more people are on it. The more people that are on it, the more people are on it. So we can hope.
0: Ovo je početak nečega. U sociologiji govorimo o takozvanim mrežnim efektima. Što više ljudi koristi neku platformu, to više ljudi pristupa isto, ali i obrnuto. Što je manje ljudi koristi, to se i taj krug i dalje smanjuje. Nadam se da ćemo početi vidjeti suprotan trend, da sve više djece neće biti u tom prostoru, kazao je Timothy. Catherine Modecki sa sveučilišta Zapadne Australije, odsjeka za psihologiju, prati učinke zabrane, ali i njenu učinkovitost.
2: It's a swap. I think we can all agree it's a swamp, right? And so these are companies who have served up a swamp. It doesn't have to be this way.
0: To je kao močvara. Svi se možemo složiti da je to močvara. Te su platforme stvorile takvo okruženje, a ne mora biti tako. Pitanje je kako zaštititi mlade, a bilo bi dobro kada bi tvrtke to počistile, kazala je Modecki. U svom radu na sveučilištu i Dječjem istraživačkom institutu Modecki i njen tim već 14 godina proučavaju utjecaj društvenih mreža na tinejdžere. Analizirali su podatke s 1000 pametnih telefona tinejdžera kojima su imali izravan pristup te su 9 godina bili u kontaktu s roditeljima.
2: One thing I talk a lot about is communication, because it's extremely difficult to know what a young person is engaging in online. We want them to feel safe speaking to a trusted adult in some capacity.
0: Jedna stvar o kojoj često govorim je komunikacija, jer je vrlo teško znati što mlada osoba radi na internetu. Želimo da se osjećaju sigurno i da mogu razgovarati s odraslom osobom kojoj vjeruju. Ako nailaze na problematičan sadržaj, to je dodatna zabrinutost vezana za zabranu i mislim da bi to moglo postati još i teže. Zato je održavanje komunikacija iznimno važno, dodala je Modecki. Deseci zemalja, uključujući Francusku, Dansku i Ujedinjeno Kraljevstvo, razmatraju mogućnost da slijede australski primjer. Modecki upozorava da je još prerano za konačne zaključke.
2: There's such an eagerness to hop on board now, when actually there's no result yet, right? I mean, we have anecdotal evidence from kids saying one thing, we have anecdotal.
0: Postoji velika želja da se odmah krene s uvođenjem mjera, ali još nemamo rezultate. Imamo anegdotske dojmove djece, imamo stavove vlade, ali to nije način na koji se evaluira politika. Nitko ne kaže da ne treba ništa poduzeti, ali ta poruka ponekad se izgubi. Često čujemo od roditelja, treba nešto učiniti, bilo što je bolje nego ništa. I to mogu razumjeti, dodale Modecki. Majka Kate Gotham poručuje drugim zemljama da zabrana neće nužno ukloniti djecu sa društvenih mreža, ali da može otvoriti vrata za razgovor u društvu.
3: I'm still of the opinion that parents have to parent and that the government can't do that for you.
0: I dalje smatram da roditelji moraju djelovati kao roditelji i da država to ne može napraviti umjesto njih, zaključila je Gotham.
4: Ko svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi. Koji je moj grijeh? Zašto ne stiže?

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. Vi ste uz SBS, slušate program na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Osjećate li utjecaj nestabilnosti i neizvjesnosti u cijenama goriva i razmišljate li o prelasku na električno vozilo? Niste jedini. Prodaja električnih vozila raste, a vladini poticaji pomažu u tom prelasku. No pitanje je u kojoj mjeri je taj prelazak praktičan za australske vozače. Slušamo Anu Solomon s prilogom Zoe Tomadiju.
3: Električna vozila postaju sve popularnija, budući da su cijene goriva i dalje nestabilne. Temeljem podataka s kojima raspolažu u automobilskoj industriji, električna vozila su činila otprilike jedno od 6 vozila prodanih u Australiji u travnju ove godine. Hussein Dea je profesor transportne tehnologije i održivosti na Tehnološkom sveučilištu Swinburne. On kaže da je početno ulaganje za električna vozila i dalje veće nego za benzinske i dizelske automobile, ali cijene su pale, dok se potražnja za njima i izbor povećao.
4: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels.
3: Počinjemo viđati sve više modela različitih veličina i razina cjenovne pristupačnosti. Prije 3, odnosno 4 godine teško bismo pronašli električno vozilo za manje od $50,000. Danas ih možete kupiti već za $30,000, a uz državne poticaje mogu biti jeftiniji, ističe Dea. Provjerite s vladom države ili teritorija u kojoj živite dostupne poticaje pri kupnji električnih vozila. Zaposlenici koji su ugovorili poseban aranžman sa svojim poslodavcima, takozvani salary sacrifice, također mogu ostvariti porezni popust za kupnju električnih automobila na leasing. Alex Forrest, voditelj odjela za vozila i goriva u Kraljevskom automobilskom klubu Zapadne Australije, pojašnjava sljedeće.
5: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period.
3: Ako imate ugovoren aranžman za paket plaća odobren od strane Australskog poreznog ureda, koji objedinjuje financiranje vašeg automobila i operativne troškove u jednu uplatu, možete ostvariti popust na porez za dodatne povlastice. To vam može uštedjeti nekoliko tisuća dolara godišnje tijekom recimo 5-godišnjeg razdoblja leasinga, ističe Forrest. U usporedbi s benzinskim i dizelskim automobilima, električna vozila su jeftinije za korištenje. Procjenjuje se da vozači godišnje mogu uštedjeti do 70% na gorivu i 40% na troškovima servisiranja. Profesor Dia objašnjava što to znači.
4: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer.
3: Struja je puno jeftinija od benzina po prijeđenom kilometru. Ne moramo se oslanjati na uvoz kao što to činimo s benzinom. A kod električnih vozila, budući da su mehanički jednostavnija, troškovi servisiranja su također niži. Dakle, s vremenom se te uštede mogu zbrojiti i nadoknaditi višu kupovnu cijenu, ustvrdio je Dia. No imajte na umu da su uštede manje pri kupnji energije na javnim stanicama za punjenje, budući da je takav vid napajanja skup skuplji po kilovat satu u odnosu na punjenje kod kuće. Ako se pitate koji je domet električnih vozila na trenutnom tržištu, Dia odgovara sljedeće.
4: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge.
3: Najjednostavniji modeli mogu prijeći 400 do 500 km s jednim punjenjem. Ako trebate putovati u neku drugu državu, u tom slučaju morate planirati gdje ćete se zaustaviti, posebice u regionalnim područjima. Postoje tisuće kilometara bez brzih punjača. To može biti problematično, naglašava Dia. Ako živite u stanu, možda će vam trebati dopuštenje od upravnog tijela koje upravlja zgradom u kojoj živite za ugradnju namjenskog punjača za električna vozila. No Forrest kaže da će za mnoge vozače uključivanje kabela vašeg električnog vozila u kućnu utičnicu biti dovoljno.
5: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable.
3: Ako imate neko mjesto na kojemu možete parkirati svoj automobil blizu kuće i utičnicu u garaži ili nadstrešnici, definitivno ga možete puniti pomoću tog kabela za napajanje. To obično odgovara ljudima koji ne moraju voziti predaleko, dakle manje od 100 km dnevno. Ali ako svakodnevno morate voziti puno dalje, ići na duga putovanja i trošiti više energije, baterije, morat ćete automobil puniti tijekom noći i tu se javlja potreba za kućnim punjačem, obrazlaže Forrest. S obzirom na to da električna vozila u Australiji postoje manje od 20 godina, na tržištu rabljenih vozila ne postoji velik broj takvih automobila. Međutim, u posljednjih nekoliko mjeseci primijećen je porast povjerenja potrošača u rabljena električna vozila s vrijednošću pri preprodaji gotovo usporedivom s benzinskim vozilima. Kao i kod svakog novog vozila, važno je razmotriti podršku nakon kupnje i mogućnost servisiranja. Potencijalni kupci električnih vozila bi također trebali proučiti jamstvo za bateriju. Dobra je vijest ta da je tržište električnih vozila konkurentno i to, kako navodi Forrest, ide u prilog potrošačima.
5: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So
3: srećom za potrošače, trenutno na tržištu imamo oko 60 marki električnih vozila. Stoga istražite ne samo recenzije automobila, već i saznajte više informacija od njihovih vlasnika kako biste bili sigurni da točno znate što dobivate za cijenu koju želite platiti i da to odgovara vašim potrebama, naposljetku je kazao Alex Forrest, voditelj odjela za vozila i goriva u Kraljevskom automobilskom klubu Zapadne Australije.
2: Bila je to Ana Solomon s vodičem o električnim vozilima. Nama ostaje još podsjetiti se na vijesti dana. Izraelski premijer Netanjahu distancirao se od mirovnog sporazuma SAD-a i Irana, kazavši da će, iako poštuje odluke Washingtona, štititi interes svoje zemlje i nastaviti osiguravati da Iran nikad ne posjeduje nuklearno oružje. Ukrajina je korak bliže ulasku u Europsku uniju, a službeni pregovori o članstvu su započeli u Luksemburgu. Iako se pretpostavlja da će Središnja banka danas objaviti pauzu u povećanju kamatnih stopa, ekonomisti predviđaju da će taj predah biti kratak. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 16. lipnja. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju, budite s nama opet u četvrtak u 11 sati. Ugodan dan i do slušanja.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku. Odajemo počast narodu Vurundjeri, Boj Vurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Dobrodošli u SBS program na bosanskom u utorak 16. juna 26. Moje ime je Aisha Hadži Ahmetović i naredni sat zajedno idemo kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Neprofitne organizacije širom Australije sve teže uspijevaju odgovoriti na rastuću potražnju za svojim uslugama. Godišnji izvještaj Australske komisije za humanitarne i neprofitne organizacije pokazuje da troškovi rastu brže od prihoda. U subotu 13. juna u ranim jutarnjim satima Australci su mogli pratiti utakmicu svjetskog fudbalskog prvenstva Bosna i Hercegovina – Kanada. S kakvim je uzbuđenjem BH zajednica popratila ovaj mjesec, saznajemo od naših saradnika u Pertu, Sidneju i Melbourneu. Iz Bosne i Hercegovine javila se i danas Emra Duranović-Koso, a u našoj redovnoj rubrici Glasi zajednice donosimo razgovor sa doktoricom kliničke psihologije Selmom Musić, kojim obilježavamo mjesec mentalnog zdravlja muškaraca, o tome zašto muškarci često šute o svojim problemima, kako prepoznati znakove emocionalnih teškoća i na koji način možemo pružiti podršku muškarcima u našim porodicama i zajednicama, saznaćemo od naše uvažene gošće. Tu su i važne obavijesti iz zajednice. Ostanite s nama naredni sat. Slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte, zemlje G7 sastaju se oko detalja mirovnog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država. Velika Britanija slijedi Australiju uvođenjem zabrane korištenja društvenih mreža osobama mlađim od 16 godina. I sa svjetskog prvenstva neriješen rezultat između Belgije i Egipta na stadionu u Sijetlu. Slušate SBS vijesti na bosanskom. Očekuje se da će lideri G7 danas i sutra razgovarati o detaljima mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. Evropske zemlje već su izrazile podršku okončanju sukobima na Bliskom istoku, ali njihov prioritet ostaje spriječiti Iran da dođe u posjed nuklearnog oružja. Tokom obraćanja medijima, Trump je izjavio da je sporazum već potpisan uoči zvanične ceremonije potpisivanja s Iranom, koja je zakazana za petak 19. juna. Moreuz je već djelimično otvoren. Kao što znate, trenutno se provode aktivnosti pronalaženja i uklanjanja mina, od kojih su neke već pronađene. Brodovi već počinju prolaziti, a u petak će prolaz biti u potpunosti otvoren. Iranski ministar vanjskih poslova izjavio je da njegova zemlja ne planira uvesti naknadu za prolazak brodova kroz Hormuški Moreuz, ali nije želio iznositi dodatne detalje o pregovorima. Postoji zabrinutost da bi izraelska vojna kampanja u Libanu mogla ugroziti mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana. Izraelski premijer Netanjahu izjavio je da je sporazum postignut bez učešća njegove vlade i da će izraelska vojska nastaviti operaciju protiv Hezbolaha. Sporazum predviđa prekid vojnih operacija na svim ratištima, uključujući Liban. port parol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagai izjavio je da će Sjedinjene Države snositi odgovornost za svaki izraelski napad koji bude predstavljao kršenje sporazuma, čiji detalji još nisu javno objavljeni. Sjedinjene Američke Države su posvećene i imaju obavezu da ispune svoj dio memoranduma o razumijevanju. Američka strana snosi odgovornost za svako kršenje sporazuma od strane drugih aktera ili američkih saveznika u regiji. Francuski i američki predsjednici sastaju se danas na samitu lidera G7 u Evijanu. Francuski predsjednik Macron rekao je da će pozvati američkog predsjednika Trumpa da nastavi podršku Ukrajini i pojača pritisak na Rusiju kako bi se postigao mirovni sporazum. Ukrajinski predsjednik Zelenski pridružit će se razgovorima njih dvojice, dok ruski lider Putin neće biti prisutan. Razgovarali smo s predsjednikom Trumpom da bi se takav sastanak mogao organizovati u Sjedinjenim Državama u formatu u kojem bi Putinu bilo mnogo teže da odbije predsjednika Trumpa i vidjet ćemo šta će iz toga proizaći. Australijska federalna policija istražuje navode koje je aktivistica flotile za gazu iznijela protiv izraelskih vlasti. 11 Australaca zadržano je od strane Izraela ranije ove godine, a grupa tvrdi da je dio njih bio otet, mučen i silovan. Istraga je pokrenuta nakon što je Australska federalna policija prisustvovala sastanku između aktivista flotile i ministrice vanjskih poslova Penny Wong u parlamentu. Aktivistica flotile Gemma O'Toole kaže da su sastanak i naknadna istraga uspjeh, ali da grupa ima još zahtjeva prema saveznoj vladi. Bilo je mnogo toga i trajalo je nešto više od pola sata, ali voljela bih misliti da je ovo prvi od mnogih sastanaka. Također bismo željeli tražiti sastanak sa australskim premijerom i drugim ključnim akterima, jer želimo da se ovo shvati vrlo ozbiljno. Australski državljani su bili oteti i mučeni. Aktivisti pozivaju australsku vladu da javno osudi postupanje prema Australcima koje su izraelske vlasti pritvorila kada je flotila presretnuta, kao i tokom njihovog zadržavanja u pritvoru. Izraelske odbrambene snage su više puta negirale optužbe o zlostavljanju aktivista. Australijsko vijeće sindikata podržalo je poreske reforme koje su predmet istrage u Senatu. Promjene vlade laburista u vezi sa porezom na kapitalnu dobit i politikom negativne zaduženosti dio su zakona za koji kritičari tvrde da je ubrzano usvojen u parlamentu bez odgovarajuće analize i nadzora. Pomoćnik sekretara vijeća sindikata Joseph Mitchell rekao je da su promjene ključne jer su vlasnici nekretnina imali koristi na račun kupaca koji prvi put kupuju stan. Jednostavno je nepravedno da kupci prve kuće, zaposleni ljudi, mogu doći na aukciju i vidjeti investitora kako im se prikrada ne samo s novcem u džepu, već i sa poreskim sistemom iza leđa. Ove postavke su iskoristili bogati ljudi, a u njima uglavnom uživaju oni među prvih 10% koji dobijaju 75% olakšice od poreza na kapitalnu dobit i prvih 1% koji dobijaju više od polovine olakšice od poreza na kapitalnu dobit. Nakon višemjesečnog rata na Bliskom istoku koji je uzrokovao inflaciju, vlada čeka da vidi utjecaj mirovnog sporazuma na ekonomiju. Očekuje se da će centralna banka zadržati kamatne stope na 4,35% na današnjem sastanku, ali ekonomisti predviđaju potencijalno daljnje povećanje stopa kasnije ove godine. Ministrica financija Katie Gallagher izjavila je za ABC News da će ishod mirovnih pregovora između Sjedinjenih Država i Irana uticati na buduće odluke centralne banke. Vrijeme će pokazati kakav će biti utjecaj sporazuma koji se postiže na Bliskom istoku i kakav će biti njegov utjecaj na globalnu ekonomiju. Znamo da je to jedan od faktora koji je doveo do veće inflacije nego što bismo željeli, posebno se to vidi kroz cijene benzina. Premijer Albanizi pohvalio je Veliku Britaniju što je slijedila Australiju i zabranila osobama mlađim od 16 godina pristup društvenim mrežama. Zabrana je zasnovana na ranim rezultatima zabrane u Australiji, ali će britanska verzija ići dalje u nastojanju da smanji štetu za mlade ljude koji koriste društvene mreže. Prema kursnoj listi, australski dolar danas vrijedi 0,70 američkog dolara, 0,61 eura, 0,53 britanske funte te 1,19 bosanske konvertibilne marke. I vijesti sporta. Belgija je odigrala neriješeno s Egiptom u svom prvom nastupu na svjetskom prvenstvu 2026. Utakmica u Sijetlu bila je dinamična i uzbudljiva, a obje ekipe su imale prilike da dođu do pobjede. Ipak na kraju su mnogi navijači napustili stadion razočarani, uključujući i belgijske pristalice koji su u oči susreta imali velika očekivanja od pobjede. Ovo mi je prvi put da sam na svjetskom prvenstvu, tako da će ovo biti uzbudljivo iskustvo. Jako sam sretan što sam ovdje. Ovdje sam s Belgijom, znate. Idemo Belgija, Lukaku, Doku, uz vas smo. Sijetl je uz vas. Očekuje se da i Belgija i Egipat prođu u grupnu fazu, dok su Novi Zeland i Iran preostale dvije ekipe u njihovoj grupi. Belgija i Egipat ulaze kao favoriti u mečeve protiv obje te selekcije. I na kraju vijesti poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji za utorak 16. juna. U Pertu oblačno 16, u Adelaidu 20, u Melbourneu 19, u Hobartu 14, Canberri uglavnom sunčano 18, u Sidneju također sunčano 21, u Brisbaneu pljuskovi 23 i u Darwinu sunčano 32 stepena. Slušali ste SBS vijesti na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: SBS Audio.
1: Pronađite program koji vas zanima.
2: Ja hoću da vidim.准备好了吗?
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Sa vijestima na preko 60 jezika. Sa muzikom za vaše raspoloženje. I sa zanimljivim podcastima. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.
1: A nakon vijesti iz Australije i svijeta na redu je da čujemo šta je obilježilo prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini, odakle nam se javila Semra Duranović-Koso.
8: Iša, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. Prava nogometna groznica vlada je u Bosni i Hercegovini, a nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, kao što znate, počela je svoje drugo svjetsko prvenstvo u historiji utakmicom protiv Kanade. Rezultat je bio 1-1. Zmajeve bodre hiljade ljudi na ulicama gradova u Bosni i Hercegovini. E sad, u Sarajevu je organizovano nekoliko fan zona na otvorenom, gdje će se moći pratiti sve utakmice ovog svjetskog prvenstva, a i ugostiteljski objekti su puni. Inače, prije početka prve utakmice bosansko-hercegovačkih nogometaša mogli su se vidjeti navijači koji su u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine odlazili na mjesta gdje su pratili ovu utakmicu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uputio je građanima Bosne i Hercegovine poruku uoči ovog prvog nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu i evo iz njegovog obraćanja građanima Bosne i Hercegovine izdvojila sam dio i poslušajte.
9: Ovih dana svi osjećamo isto. Nadu, ponos i vjeru u naše Zmajeve. Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine je veliki izazov, ali i velika prilika da još jednom obraduju cijelu zemlju. Zato danas imamo jednostavan zadatak. Pokazati da smo uz njih. Pozivam građane širom Bosne i Hercegovine da obuku dres reprezentacije, ponesu šal, zastavu ili neko druge obilježje naših Zmajeva. Nije važno jeste li na poslu, u školi, na fakultetu ili na ulici. Važno je da naši reprezentativci vide i osjete da iza njih stoje milioni ljudi koji vjeruju u njih. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pružala je podršku našim sportistima i reprezentaciji u trenucima kada je bilo teško, jer smo vjerovali u njihov rad, talenat i posvećenost. Sport je jedna od rijetkih stvari koja nas okuplja bez podjela i podsjeća da smo najjači kada vjerujemo jedni u druge.
8: U nastavku je iša nekoliko još aktuelnosti koji su obilježile proteklu sedmicu. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto kazao je 10. juna da je to ministarstvo Vijeću ministara Bosne i Hercegovine uputilo prijedlog za smanjenje administrativnih taksi za CEMT, multilateralne te bilateralne dozvole za međunarodni prijevoz, što bi domaćim prijevoznicima moglo donijeti uštede od oko 1 milijun konvertibilnih maraka godišnje. Poslušajte šta je pored ostalog kazao ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto na preskonferenciji u Sarajevu 10. juna.
10: Danas jedna dozvola za CEMT košta 500 maraka, naš prijedlog je da ide na 100 maraka i bilateralne takozvane dozvole za međunarodni prijevoz danas koštaju 250 maraka i naš prijedlog je da se i one spuste na 100 maraka. Na taj način želimo da pokažemo brigu državnog nivoa vlasti prema ovom sektoru. Nadam se da će Vijeće ministara prihvatiti ovaj prijedlog odluke. Pozvao sam predstavnike prijevoznika da stanu ovdje također da razgovaramo. Kažu, hajde nemoj, opet ćemo vas puno kritikovati jer puno stvari još nije završeno. Samo recite da radimo. I evo ja sad to upravo govorim. Radimo i pokušavamo riješiti niz problema.
8: Nakon predstavničkog i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 11. juna usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica koji stupa na snagu odmah po objavljivanju u službenom glasniku. Uprkos brojnim dilemama pa i nepovjerenju da će ovakav pokušaj vlade Federacije Bosne i Hercegovine uroditi plodom, prijedlog je podržalo 57 delegata dok je jedan bio suzdržan. Sada se očekuje da vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenuje vanrednog upravnika koji preuzima ingerencije uprave i direktora te pokretanje proizvodnje uz podršku Energoinvesta. Federalni ministar industrije Vedran Lakić podsjetio je da nova željezara Zenica predstavlja industrijsku osnovu Federacije Bosne i Hercegovine, te da njeno gašenje predstavlja udar na hiljade porodica, povezane privredne subjekte i javne prihode. Spremni smo pokrenuti proces konsolidacije. U tom modelu je posebna uloga Energoinvesta. Riječi su ministra Lakića. Obavljen je niz razgovora sa svim akterima u ovom procesu, Razvojnom bankom Lukom Ploče, ali i kompanijama koji mogu pružiti sirovine. Stav vlade je artikulisan. 100% preuzimanje kompanije sa ciljem spašavanja radnih mjesta, kazao je federalni ministar industrije Vedran Lakić. A bivši radnici Krivaje i Zavidovića 9. juna uputili su zahtjev vladi Federacije Bosne i Hercegovine da se hitno uključi u rješavanje problema koji se odnosi na status radnika i budućnost imovine ovog preduzeća. Radnici su istakli kako očekuju konkretnu reakciju federalnih vlasti, navodeći da se godinama suočavaju sa neriješenim pitanjima koja se odnose na neuvezan radni staž, neisplaćena potraživanja po osnovu pravosnažnih sudskih presuda, ali i, kako tvrde, pokušaje otuđenja imovine Krivaje. Istraživanje je dalo jasnu poruku političarima, a šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocijenio je da najnovije istraživanje javnog mnijenja, prema kojem 74,4% građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak zemlje u Europsku uniju, predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Soreka je naveo da je podrška građana Bosne i Hercegovine članstvu u Europskoj uniji porasla za 4,5% poena u odnosu na prošlu godinu. I evo za kraj malo statistike. Naime, u periodu januar-april 2026. godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 466.460 posjeta, što je za 2,7% više u odnosu na isti period 2025. godine. Domaći turisti ostvarili su 8% posjeta više u odnosu na isti period 2025. godine, a strani turisti 0,1% posjeta više u odnosu na isti period prethodne godine. U periodu januar-april 2026. turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 1.021.602 noćenja, što je za 3,9% više u odnosu na isti period 2025. godine. Eto, to su upravo i posljednji podaci koji su saopćeni u periodu januar-april 2026. godine. I ovom informacijom završavamo ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom vam lijepe pozdrave iz Sarajeva, šalje Semra Duranović-Koso.
1: Pronađite svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku. Zahvaljujemo se Semri na izvještaju iz Bosne i Hercegovine, a mi se narednim sadržajima vraćamo domaćim temama. Neprofitne organizacije širom Australije sve teže uspijevaju odgovoriti na potražnju za svojim uslugama. Istraživale Aleksandra Jones i Angelika White. Slušate SBS program na bosanskom. Neprofitne organizacije širom Australije sve teže uspijevaju odgovoriti na rastuću potražnju za svojim uslugama zbog povećanih operativnih troškova. Godišnji izvještaj Australijske komisije za humanitarne i neprofitne organizacije pokazuje da troškovi rastu brže od prihoda, dok posljedice povećanja kamatnih stopa, inflacije i međunarodnih sukoba dodatno opterećuju sektor. U sidnejskoj četvrti King's Cross organizacija Bayside Chapel već više od 60 godina pruža pomoć ljudima koji se suočavaju s teškim životnim okolnostima. Aktualna kriza troškova života dovela je do velikog porasta broja ljudi koji traže pomoć. Menadžerica društvenih usluga u Wayside Chapelu, Emma Healy, kaže da podršku traži sve širi krug ljudi.
0: We have people who are sleeping rough for the first time and have only been sleeping rough very briefly.
1: Imamo ljude koji prvi put spavaju na ulici i to tek kratko vrijeme. Dolaze nam i osobe bez viza, što znači da nemaju pravo na mnoge usluge koje su dostupne drugima. Takvih slučajeva vidimo sve više. Sve češće dolaze žene, posebno starije, koje spavaju u svojim automobilima. Tu su i ljudi koji već dugo žive bez krova nad glavom. Voditeljica prikupljanja sredstava u Wayside Chapelu, Carly Dutua, kaže da organizacija osjeća sve veći pritisak. Poskupljuju hrana, smješta i druge osnovne usluge. Od marta prošle godine zabilježili smo povećanje troškova hitnog smještaja za čak 75%. To je direktan uticaj koji osjećamo. Istovremeno bilježimo i značajan porast broja ljudi koji nam se obraćaju za pomoć. Australska komisija za humanitarne i neprofitne organizacije navodi da se cijeli sektor suočava sa dvostrukim pritiskom, rastućom potražnjom i povećanim troškovima. Povjerenica ove komisije, Sue Woodward, kaže da godišnji izvještaj pokazuje kako su u izvještajnom periodu za 2024. godinu rashodi nadmašili rast prihoda.
3: 11% of Australia's workforce work for registered charities.
1: Čak 11% australske radne snage zaposleno je u registrovanim humanitarnim organizacijama, pa se veliki dio njihovih troškova odnosi na plate. Međutim, kao i svako drugo preduzeće i humanitarne organizacije, osjećaju pritisak zbog rasta troškova osiguranja, režija i svih drugih izdataka potrebnih za vođenje organizacije. Kriza goriva izazvana ratom na Bliskom istoku nije obuhvaćena izvještajem, ali posebno pogađa organizacije koje pružaju pomoć u hrani. Jennifer Burks, službenica za prikupljanje sredstava u Food Banku, najvećoj organizaciji za pomoć gladnima u Australiji, kaže da su troškovi značajno porasli. Bilježimo rast operativnih troškova iz dva razloga. Povećani su troškovi transporta, a istovremeno primamo rekordno malo donacija hrane. To znači da moramo kupovati više hrane nego ikada ranije. Ona objašnjava da Food Bank zavisi od rashladnog transporta kako bi doniranu hranu dostavio regionalnim i udaljenim zajednicama, te da povećane naknade za gorivo direktno utiču na mogućnost održavanja tih vozila na cestama. Lokalne organizacije poput COS We Care u Južnoj Australiji također bilježe rekordnu potražnju za svojim uslugama. Osnivačica organizacije Ann Cooper kaže da je kriza goriva dodatno otežala rad.
7: We're having people queuing up at 1 o'clock in the morning to be at the front of the line.
1: Ljudi nam dolaze u 1 sat iza ponoći kako bi zauzeli mjesta na početku reda. To pokazuje očaj i strah da će ostati bez pomoći. Troškovi goriva bili su jedan od naših najvećih problema. Srećom, svu hranu dobijamo putem donacija, ali gorivo je predstavljalo veliki izazov jer su volonteri zbog toga rijeđe dolazili. Organizacije koje pomažu ljudima pogođenim krizom troškova života upozoravaju da se potražnja za njihovim uslugama obično dodatno povećava tokom zimskih mjeseci. Carly Dutua kaže da hladnije vrijeme predstavlja poseban izazov za ljude koji spavaju na ulici ili ne mogu priuštiti račune za električnu energiju. Ljudi koji nam se obraćaju tokom zime često imaju mnogo složenije probleme. Ne radi se samo o tome da nemaju smještaj. Mnogi imaju dugotrajne zdravstvene probleme koji se pogoršavaju tokom hladnog vremena, pa im je uz kriznu pomoć potreban i pristup zdravstvenim uslugama. Suočavamo se sa zaista složenim izazovima. Ekonomska neizvjesnost utiče i na nivo donacija. Izvještaj komisije pokazuje da je tokom 2024. zabilježen ukupan pad donacija i ostavština namijenjenih humanitarnim organizacijama. Ipak, sektor bilježi rekordan broj volontera koji se uključuju kako bi pomogli organizacijama da odgovore na rastuće potrebe zajednice i pomognu ljudima da lakše prebrode krizu troškova života. Za SBS program na bosanskom jeziku Aisha Hadži Ahmetović. A sada poslušajte u kakvoj atmosferi su bosansko-hercegovačke zajednice širom Australije popratile utakmicu sa svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina, Kanada. Slušate SBS program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović. U ranim jutarnjim satima u subotu 13. juna Bosanci i Hercegovci širom Australije popratili su utakmicu Bosna i Hercegovina – Kanada koja se igrala drugog dana svjetskog fudbalskog prvenstva. Od Melburna i Sidneja do Perta, Adelaida i Brisbanea članovi bosansko-hercegovačke zajednice okupljali su se u klubovima, centrima i zajedničkim prostorijama kako bi zajedno navijali za Zmajeve u njihovom povratku na najveću svjetsku nogometnu pozornicu. Ponos, emocije i zajedništvo obilježili su ranojutarnje sate. Utakmica je završena remijem nakon što je Kanada izjednačila u drugom poluvremenu i osvojila svoj prvi bod na svjetskom prvenstvu, dok je Bosna i Hercegovina pokazala da se može ravnopravno nositi sa domaćinom turnira. Kako su bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji doživjele ovu utakmicu, poslušajte u narednim minutama. Naš prvi sagovornik je Muhamed Merđanić, direktor Bosanskog sportsko-rekreativnog kulturnog centra u Pertu. Gospodine Merđaniću, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i recite nam kakva je atmosfera vladala u Bosanskom centru u Pertu.
11: Ovako, prije svega želio bih pozdraviti vas u studiju i isto tako sve slušaoce bosansko-hercegovačkog SBS radio programa. Petak 12. juna, već dosta pripremljenog posla za gledanje bosansko-hercegovačke reprezentacije u prvom duelu protiv Kanade. U petak 12. juna smo već počeli sa kuhanjem i naši kuhari su pripremili bogata jela za naše sunarodnjake. I tako da smo klub otvorili u petak uvečer 12. juna u 8 sati uvečer i tek smo ga zatvorili danas 13. juna u 9 sati ujutro. Šta želim kazati? Posjeta je bila fantastična. Mi smo dekorirali cjelokupni bosansko-hercegovački centar u bojama bosansko-hercegovačkog tima, odnosno reprezentacije, a isto tako u bojama i simbolima naše lijepe i cijenjene države Bosne i Hercegovine. To su bile bosansko-hercegovačke zastave, zatim zastave nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Oduševili smo se sa ranijim odzivom naših sunarodnjaka koji su došli i gledali ranije igrane utakmice sa prethodnih prvenstva u nogometu 2014. godine. No međutim, kad je počela utakmica po zapadno-australskom vremenu u 3 sata ujutro, to je bila tolika uzburkanost. Naši sunarodnjaci su pjevali i bodrili na 3 ekrana. Znači, imali smo 3 ekrana aktivirana, 2 velika šestometražna ekrana i jedan manji ekran. No međutim, napetost i navijanje od naših sunarodnjaka, tu je bilo dosta omladine, iznenadili smo se. Pa prema tome, kad smo postigli prvi gol, kad je povela nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Kanade, to je bilo zaglušujuće u našoj sali. Preoduševljeni smo sa nastupom i sa igrom reprezentacije Bosne i Hercegovine i naši sunarodnjaci, premda smo očekivali pobjedu, no međutim, otići u nečiju tuđu bašću i nabrati voća i jabuka, ako uzmete 2 korpe i neko vam domaćin otme, veli, dosta vam je jedna korpa, nije loše, jedan, imamo jako dobru šansu.
1: Muhamede, hvala vam na ovako nadahnutom izvještaju kako je bilo u vašem centru u Pertu. Hvala vam i na javljanju i vjerujem da će se na tako visokom nivou okupljati Bosanci i Hercegovci u vašem centru i dalje tokom prvenstva.
11: Apsolutno, interes je veliki i mi smo preuduševljeni, premda je prohladno vrijeme bilo, no međutim mi smo koristili klimatske uređaje, malo da skrijemo, ali atmosfera je bila prevruća, prežestoka, zaista, zaista ponosni smo sa promoviranjem Bosne i Hercegovine i u domenu sporta i drugim aktivnostima i skupljanjima naših sunarodnjaka.
1: Pa jeste, samo učešće Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu je definitivno više od igre.
11: Apsolutno, opazite, naša kultura i naša tradicija, naša povijest. Bosna i Hercegovina je preko 1000 godina stara i mi nastavljamo tu tradiciju, nastavljamo tu kulturu u svim domenima, pa i u sportskom domenu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine osvjetlala je obraz samo sa kvalifikacijom naše reprezentacije, a da ne govorimo daljem učestvovanju i najvjerovatnije mi očekujemo da bi mogli ići i dalje iz ove grupe.
1: Hvala vam na javljanju, najljepša. Čujemo se opet.
11: Svako dobro i želim vam sve najbolje. Hvala lijepa.
1: Naš sljedeći sagovornik je gospodin Senad Ahmetović, predsjednik glavnog odbora BH centra Springvale u Melbourneu. Kako je bilo u vašem centru, gospodine Ahmetoviću? Kakva je atmosfera vladala tokom utakmice na istoku Melbournea?
12: Ja mogu reći da ovako nešto nismo dugo vidjeli. Stvarno smo i mi u centru Springvale oduševljeni odzivom ljudi i omladine i navijača naše reprezentacije. Gledamo djecu koja su ovdje rođena od 5-6 godina, koje nose dresove Edina Džekije, Barek Tarevića i omladine i navijaju i pjevaju pjesmu od Halid Bešlića i I am from Bosnia, Take me to America, i stvarno smo kao zajednica i kao jel Bosanci u dijaspori, stvarno ovo je nešto što stvarno nismo dugo vidjeli.
1: Jeste, ovaj plasman na svjetsko prvenstvo nekako je povratio optimizam svim Bosancima i Hercegovcima, ne samo u domovini, nego širom svijeta, naravno i ovdje u Australiji.
12: Jeste, ovo je stvarno jedan, ja ne znam, ja sam isto tu od 5. godine i moja djeca su rođena u Australiji i stvarno je vratilo, ne znam ni kako da počnem to, vratilo je neku ljubav prema domovini, da ljudi, da djeca ispituju opet šta je Mostar, šta je bilo. Djeca koja nisu o nekim stvarima znali i naučili, sad pričaju i pitaju pitanja neka koja prije nisu postavljali i sve radi tih rezultata fudbala.
1: Jeste, fudbal je u našem slučaju sigurno više od igre.
12: 100%, ja mislim ovo što je reprezentacija napravila, ovaj plasman, svaka čast i 2014. čini mi se u Brazilu, ali ovo je baš ono, ko što kažu i naša riječ, inat, to se dosta sad spominje, to je probudilo inat u Bosancima, u Bosni i u dijaspori i u omladini i u svima i nama koji volimo, jel, našu državu.

0: You are listening to SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Organizovano u prenosu utakmice između Bosne i Hercegovine i Kanade. Bosanski kulturni centar ABHCA u Lepingtonu u Sidneju bio je ispunjen do posljednjeg mjesta. Procjenjuje se da je bilo između 600 i 700 naših ljudi koji su zajedno pratili utakmicu i bodrili reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Od samog početka vladala je izuzetna atmosfera, puna emocija, zajedništva i ponosa. Iako smo ispustili pobjedu u samoj završnici susreta, možemo biti zadovoljni osvojenim bodom. Ne smijemo zaboraviti da je Kanada jedna od domaćina ovogodišnjeg svjetskog prvenstva i veoma kvalitetan protivnik. Naša reprezentacija pokazala je karakter, borbenost i kvalitet, što daje razloga za optimizam u nastavku takmičenja. Posebno raduje činjenica da se još jednom pokazalo koliko bosansko-hercegovačka zajednica u Australiji stoji u svoju reprezentaciju. Navijanje je bilo glasno, dostojanstveno, ispunjeno ljubavlju prema domovini. Ovakvi događaji ne okupljaju samo ljubitelje fudbala, već dodatno jačaju veze među našim ljudima i stvaraju osjećaj zajedništva bez obzira na generacije. Još jednom smo pokazali kako se navija za Bosnu i Hercegovinu, a svi prisutni već s nestrpljenjem očekuju naredni susret naše reprezentacije. Srdačan pozdrav za slušalce SBS radija na bosanskom jeziku.
3: Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno sa App Store-a i Google Play-a.
4: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS na bosanskom.

0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. U Australiji juni se obilježava kao mjesec posvećen mentalnom zdravlju muškaraca. Oni se ohrabruju da otvoreno razgovaraju o svom cjelokupnom zdravlju i da zatraže pomoć ukoliko se osjećaju da su pod psihičkim pritiskom. Muškarci češće daju prioritet fizičkim simptomima, pa mentalno zdravlje ostaje zanemareno, a ono je ipak najvažnije. Prema jednoj od najistaknutijih australskih organizacija za mentalno zdravlje i dobrobit, Beyond Blue, muškarci čine 6 od svakih 8 samoubistava u Australiji. Međutim, mnogi muškarci dalje oklijevaju da progovore ili potraže podršku kad se osjećaju loše ili preopterećeno. O tome zašto muškarci često šute o svojim problemima, kako prepoznati znakove emocionalnih teškoća i na koji način možemo pružiti podršku muškarcima u našim porodicama i zajednicama, razgovaramo sa našom današnjom gošćom, doktoricom Selmom Musić, doktoricom kliničke psihologije, naučnicom u oblasti neurona i edukatorom iz Melburna. Doktorice Musić, srdačna dobrodošlica u program radija SBS-a. Hvala vam što ste se odazvali pozivu da učestvujete u emisiji posvećenoj ovoj važnoj temi. Možete li nam reći zašto je muškarcima teže zatražiti pomoć za probleme mentalnog zdravlja, teže nego ženama?
1: Hvala na pozivu, Aisha. Znate, gledam nekoliko slojeva. Gledajte, u australskom društvu, a i kod nas, dječaci se od malih nogu uče da teškoće nose sami u sebi. Ono, nemoj plakati, budi jak, izdrži. A ima i onih izraza, pa recimo da nisu za radio, ali svako od nas ih je čuo i znao tačno o čemu govorim. Te poruke se skupljaju godinama, ponekad cijeli život, i u našoj kulturi posebno to se podrazumijevalo od početka. Muško ne plače, dječak koji bi pokazao emocije i često bi on čuo da se ponaša kao žensko i tako je.

0: naučio da je ranjivo, nešto što je sramotno, nešto što treba sakriti, i to se nije ono govorilo ono zlonamjerno. Prenotili su očevi i djedovi koji su iskreno vjerovali da pripremaju svoje sinove za težak život. A život je za mnoge naše muškarce zaista bio težak i oni su preživjeli 90. često ono što nisu imali izbora. Morali su se zatvoriti, isključiti svoje osjećanje da bi preživjeli i zaštitili svoje. I to je tada imalo smisla. Ali kada su ti isti muškarci, na primjer, došli u Australiju, obnovili svoje živote, podigli djecu, mnogi od njih nikad nisu imali priliku ili nisu osjetili da smiju da progovore o tome što nose u sebi. I to što su naučili se prenosi dalje na sinove, na unuke, ista poruka. Nosi u sebi, ne pričaj o tome, ideš naprijed. Mislim, ja te dajem primjer što se dešava kod nas, a u našoj zajednici, ali to je isto ili slično van naše zajednice. I onda kada taj isti muškarac odraste i stvarno mu zatreba pomoć, samo zatraženje te pomoći ono, osjeća se kao prijetnja tome ko je on. Ne samo neugodnost, nego prijetnja njegovom identitetu, tu je problem. Jer ono što mu je nekad pomoglo prestaje da funkcionira onako kako je prije funkcioniralo, a muškarac to često ne shvati dok ne dospiju u pravu krizu.
1: A možete li nam reći da li se simptomi problema mentalnog zdravlja kod muškaraca razlikuju od onih simptoma koji se javljaju kod žena?
0: Da, mogu da se razlikuju. Žene tu uglavnom tu nose u sebe. Znači tugu, bol, suze, povlašenje, oni nose to u sebe. A muškarci to češće izvana pokazivaju. Ali na način koji ne prepoznajemo odmah kao problem mentalnog zdravlja. Ono što ja vidim u praksi je ljutnja, rizično ponašanje, ponekad pojačano pijenje ili korištenje droge i drugih sredstva, bacanje u posao kao u spas ili pak potpuno zatvorenje u sebi bez da mogu objasniti zašto. I ponekad depresija kod muškaraca često ne izgleda kao tuga, izgleda kao inat, kao agresija, kao čovjek koji je stalno napet i koji lahko plane. I upravo zato muškarci često ostaju neprepoznati, kao što ste govorila ranije, jer njihovi simptomi ne izgledaju onako kako smo naučeni da, na primjer, depresija izgleda. A niko ne pomisli, na primjer, ovaj čovjek pati, nego pomisli, teško, ili takav je on, a u stvari on se bori, samo što ne izgleda onako kako bismo očekivali.
1: Dakle, najčešći znakovi da se muškarac bori sa depresijom ili tjeskobom ili nekim emocionalnim preopterećenjem je ljutnja, rizično ponašanje. Možete li reći još nekim simptomima? Kako ćemo ih prepoznati?
0: Gledajte, promjene su u odnosu na takav kakav je on inače. Naprimjer, spava li mnogo više ili mnogo manje nego obično, povlači li se od ljudi koji inače voli, pije li više nego prije, reagirali na sitnice, ono, da li brže plane, ili je neobično tih na način koji se nekako drugačije osjećaju. Da li je izgubio interes za stvari koje su mu nekad bile važne, da li to bio hobi, sport, druženja, a ponekad se pojavi kao, isto kao što ste imala ranije rekla, tjelesne tegobe, te glavobolje, bolovi u leđima, umor koji ne prolazi jer tijelo to nosi ono što ponekad um ne zna imenovati. I to je nešto što mi kao kultura dobro znamo jer naši ljudi često dolaze sa bolena leđa ili ne mogu spavati, a kad pogledate malo dublje vidite da se tu radi o nečem sasvim drugačijem.
1: To su samo fizičke manifestacije, dakle. Doktorice Musić, recite nam, već ste u stvari govorili koliko su tradicionalne predstave o muškosti povezane s tim da muškarci neće rado govoriti o svojim problemima i osjećanjima uopšte. A da li postoje još neki razlozi osim tih za njihovu šutnju o problemima?
0: Način na koji se muškost gradi kroz generacije, uči dječake, kao što smo rekli, vrlo rano da ne pokazuje emocije i biti muškarac jednostavno ne idu, to ne ide zajedno. Muško ne plače, znači snaga se definiše kao samostalnost, kao ne treba ti ono niko, kao i manje, svega pod kontrolom. I onda kad se muškarac nađe u teškoćama, samo to priznanje toga kako se on osjeća ga izdaje. To je kao ono kao što smo pričali malo ranije. A u isto vrijeme ima tu i drugih razloga, to su prije svega strah, strah od odsuda, strah da ga porodica ne počne drugačije gledati, strah šta bi to moglo značiti za njegov položaj na poslu ili kod kuće. I tu je stid, naravno, koji je nešto sasvim drugo od krivice. Nama krivica kaže učinio sam nešto pogrešno, a stid nam kaže ja sam nešto pogrešno. Znači, i taj stid je koji paralizira više, jer ne ukazuje na ponašanje koje možeš promijeniti, ukazuje na to ko si ti.
1: Lijepo ste to objasnili, tu razliku između krivice i stida. Statistike su zaista zabrinjavajuće. Muškarci čine većinu samoubistava u Australiji. Koji su razlozi? Koji su glavni razlozi za tako visoke stope?
0: Muškarci su mnogo manje. Muškarci u Australiji umiru od suicida 3 puta više nego žene, znači 3 puta. A opet mnogo su manje skloni da potraži pomoć prije nego što dođe do toga. I ti razlozi su međusobno povezani. Upravo ono što ih sprječava da zatraže pomoć istovremeno povećava smrtnost. Muškarci češće biraju smrtonosne metode, manje je vjerovatno da su ikome rekli da im je dobro i često dospiju u najtežu tačku prije nego što i iko primijeti oko njih šta se dešava. Postoji i ono što mi nazivamo kao muška depresija, gdje patnja ostaje skrivena iza vanjskog funkcioniranja. Muškarac može izgledati kao da se snalazi, ide na posao, sjedi za stolom s porodicama, iznutra se potpuno isključio, izgubio svaku vezu s nadom ili u smislu za život. I taj jaz između onoga što se vidi svana i onoga što se zapravo dešava iznutra, tu je taj neki najveći rizik. Jer niko onda ne pita, niko ne otvori vrata za razgovor, jer sve izgleda u redu.
1: Recite nam, da li postoje određene dobne grupe muškaraca koji su posebno ugroženi? Da li su u pitanju mlađi, stariji, sredovječni muškarci?
0: Svaka dobna skupina nosi svoje specifične rizike, ali izdvojit ću nekoliko. Naprimjer, mladi muškarci, posebno oni između kasnijih i tineđerskih godina i 20-ih, prolaze kroz izgradnju identiteta, kroz pitanje gdje pripadaju, kroz ogroman pritisak oko toga kakav je njihov život treba da izgleda, a imaju najmanje iskustva s tim. I to je težak period za njih. Naprimjer, a muškarci srednjih dob, posebno oni između 40 i 50, oni se često nađu pod pritiskom sa svih strana odjednom. Posao, bračni problemi, stariji roditelji koji trebaju pomoć, financijski stres. I sve tu, uz taj pritisak je što oni moraju da iznesu većinom sami. A onda su tu najstariji muškarci, posebno oni koji su ostali sami, udovci ili koji su otišli u penziju. Oni se suočavaju s dubokom usamljenošću i gubitkom smisla i svrhe. I to je nešto što se jako prepozna i govori o tome, posebno ovdje u australskom društvu. I kao što smo malo prije rekli, muškarci između 60, na primjer, i 64 godine bilježe najveći porast stope suicida u Australiji, čak 18% porasta samo između, na primjer, 2023. i 2024. godine. I tu su muškarci koji cijeli život su gradili, radili nosnu porodicu i koji se iznenada nađu bez uloge koju su poznavali.
1: Eto, vi ste već i govorili o tome kako stvari stoje u bosansko-hercegovačkoj zajednici ovdje u Australiji, da je to primjenjivo i na ostale zajednice. Možete li ipak reći da li kulturološka pripadnost utiče na način kako će se muškarci nositi s problemima?
0: Kulturološki u našoj zajednici od muškaraca se očekuju da budu kao stud, da pokaže da se bori, znači riskirati da izgubi tu ulogu u očima porodice. Ili bar tako se osjeća. Postoji i nepovjerenje prema službenima za mentalno zdravlje u našoj zajednici. I to nije iracionalno. Mislim, razumijem ja sa strane sistema da se puno naših ljudi osjeća iznevjereno. I tu je isto jezična barijera koja nije samo o riječima nego i o kulturnom kontekstu. Objašnjavanje kroz šta sam prošla i traume nekome ko ne razumije šta je značilo, na primjer, biti u Sarajevu 1990-ih, to je samo po sebi iscrpljujuće. I to je posebna vrsta usamljenosti kada znaš da druga osoba koliko god se trudila jednostavno ne može u potpunosti se razumjeti. Ali ono što sam vidjela kroz sve ove godine je ovo, kada se muškarci iz naše zajednice osjećaju zaista sigurno i shvaćeno, on će pričati o tome šta su prošli i potreba je tu, uvijek je bila tu, samo vrata moraju biti prava gdje oni mogu otvoriti i osjećati se sigurno i shvaćeno.
1: I da kažu o svom problemu. Recite nam kako podstaći muškarca koji se ne osjeća da nije dobro, ali smatra da bi traženje pomoći bilo znak slabosti, da ipak zatraži stručnu pomoć.
0: Promjena perspektive. Ne pričamo o slabosti ili snazi, nego o strategiji. Ne bi ignorisali slomljenu kus, ne bi ignorisali kad te boli stomak. Ovo nije ništa drugačije. Ili za muškarce kojima je važna uloga u porodici, ljudi koji te vole trebaju tebi u najboljoj verziji. Znači, traženje te podrške je način da to osiguraš. Ponekad pomaže da to normaliziraš kroz nekoga koga on poštuje, na primjer prijatelja koji je išao psihologu, poznatu osobu koja je otvoreno govorila o tome, a ponekad taj prvi korak uopće nije terapija, nego razgovor sa nekim kome ti vjeruješ i sa kime se osjećaš sigurno.
1: Možete li samo malo proširiti to kad govorimo kako podstaći muškarca da zatraži stručnu pomoć, da promijenimo strategiju? Kako?
0: Jedan način je da otvorimo razgovor o tome, jer mi svi, da li bilo muško ili žensko, imamo mentalno zdravlje koje trebamo da štitimo. Nije važno da li si muško ili da li si žensko. Kad su pitanja emocije i ovo kroz što smo mi sve prošli, kako je to utjecalo na nas. I zato trebamo da imamo otvorene razgovore o tome kako je sve ovo utjecalo na nas i da dadimo našim muškarcima u našem društvu dozvolu da i oni u stvari smiju pričati o tome. Na neki način mi sad to njima ne dajemo.
1: Usamljenost i društvena izolacija česti su problemi i kod mlađih i starijih osoba, i to je nekako danak koji moderno doba nameće svima, i u velikim gradovima ljudi se osjećaju pogotovo usamljeno. Ipak, kada bi osoba trebala potražiti stručnu pomoć od ljekara, psihologa ili bilo kojeg savjetnika?
0: Kada traje i ne prolazi samo od sebe. Ponovit ću, kada traje i ne prolazi samo od sebe, kada utječe na san, na apetit, na koncentraciju ili motivaciju, kada osoba pije alkohol ili nešto drugo da bi se nosila s tim osjećajima, kada se sve više povlači umjesto da se obraća drugima, usamljenost, to nije mana našeg karaktera. To je jednostavno problem koji se jasno pokazuje da ima ozbiljni, i koji ima ozbiljnih posljedica i po fizičkom zdravlju. Naprimjer, doktor porodične medicine, GP, je uvijek dobro mjesto gdje se može početi taj razgovor. Ne postoji prag patnje koji moraš dostići da bi zaslužio tu podršku. Znači, ako je tu i osjećaš da ti treba, najvažnije je da ideš kod svog porodičnog doktora i da imaš razgovor o tome.
1: A šta svako od nas može učiniti kako bi podržao muškarce u svojoj porodici ili na radnom mjestu i uopšte u zajednici?
0: Budi tu dosljedno, ne samo u krizi. Javi se bez posebnog razloga, normalizira razgovor o teškoćama u svakodnevnom životu. Ne očekivaj da bude stub uvijek. Kada stvari postanu teže, vrata već budu ono malo otvorena. Pozovi umjesto da pitaš kako si, možda možemo reći primijetila sam ili primijetio sam da si malo povučen u posljednje vrijeme, hoćeš da popijemo kafu, ono umjesto samo kako si i šta ti je, a ako se ne otvori, saslušaj bez potrebe da odmah nudiš rješenje. Ja mislim da je to važno kod naših posebno. Ne moraš uvijek da nudiš rješenje. Biti saslušan često je moćniji od bilo kojeg savjeta kojeg ti možeš da daš.
1: Hvala vam zaista na ovako dubokoj poruci. A koja bi bila vaša poruka našim slušaocima povodom mjeseca zdravlja muškaraca?
0: Svim muškarcima koji slušaju, vaša šutnja vas ne štiti. Znam da vam se toliko tako čini. Znam da su vas može naučili da nosite sve sami i da to znači biti jak, ali nakon puno godina u ovom poslu mogu vam reći da je najhrabrija stvar koju sam ikad vidjela kod muškaraca bilo je kad je sjeo i duboko udahnuo i rekao nije mi dobro. I to je početak svega što se popravlja.
1: Hvala vam na ovom razgovoru, doktorice Selma, na izdvojenom vremenu, ovim vrijednim informacijama koje ste podijelili s nama i fantastičnim savjetima i porukama. Ja vam želim puno uspjeha u vašem daljem radu.
0: Hvala Ajša na pozivu. Bila mi je čast biti ovdje sa tobom danas i pozdrav svim slušalcima SBS Radio.
1: Slušali ste razgovor sa doktoricom kliničke psihologije Selmom Musić, a sada slijede obavijesti zajednice. Organizacija Children of Srebrenica poziva vas na komemoraciju pod nazivom Djeca Srebrenice, priče, tuge, gubitka i otpornosti. Komemoracija će se održati u nedjelju 5. jula 2026. u Kensington Town Hallu na adresi 3034 Bel Air Street, Melbourne. Vrata se otvaraju u 12.30, a glavni program traje od 13 do 14 sati. Pozivamo sve članove Bosansko-Hercegovačke zajednice, prijatelje Bosne i Hercegovine, predstavnike drugih zajednica i sve ljude dobre volje da nam se pridruže u dostojanstvenom obilježavanju sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Jer, kako poručuju djeca Srebrenice, genocid počinje kada se ljudi svedu na brojeve. Sjećanje počinje kada izgovaramo njihova imena. Na zahtjev mnogih slušalaca donosimo generalnu obavijest o opštim oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Svaki punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine vađanjem lične karte biva upisan u centralni birački spisak. Državljani Bosne i Hercegovine koji su u inostranstvu, ukoliko žele da se prijave za glasanje iz inostranstva, dužni su podnijeti prijavu za glasanje izvan Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije BiH putem portala e-izbori na kojem je dostupno korisničko uputstvo. I evo, ovim obavijestima završavamo naš današnji program. Slušajte nas i u našem repriznom izdanju u nedjelju 21. juna u 3 sata poslije podne. Emisiju uredila i vodila Aisha Hadžiahmetović koja vas srdačno pozdravlja.

0: You are listening to SBS.
1: Take the short drive to Genesee County and Batavia Downs for the Rockin' the Downs Concert Series when we welcome legendary Motown artist The Spinners Friday, June 26th. Get tickets at bataviaconcerts.com. Hear songs like The Rubber Band Man, Working My Way Back to You, I'll Be Around, and many more. Tickets start at just $20 and include $10 in free play. Be sure to get them now at bataviaconcerts.com.
2: Batavia Downs with more, lots more.
3: Ona. Za porodice poput ove, primanje krvi nije povremeni tretman, već sastavni deo života. Svaka doza omogućava deci kao što je Fotini da idu u školu, druže se sa vršnjacima i da jednostavno budu deca. Ipak priča o davalaštvu ne tiče se samo onih koji primaju krv. Indu Danasker je donorka krvi iz Adelaide. Ona kaže da je važnost ovog čina spoznala još tokom odrastanja u Indiji. Ona objašnjava da se tamo od porodica često očekuje da same pronađu davaoce pre nego što lečenje uopšte počne. Nakon što se kao tinejdžerka odazvala jednom hitnom apelu, iz prve ruke je vidjela koliku promjenu donose donacije krvi.
4: Oh, absolutely, because you know when that mother came and spoke to me.
3: Indu se seća kada joj se obratila majka jednog deteta kojem je bila potrebna transfuzija. Tada je shvatila da nije u pitanju samo njeno izdvojeno vrijeme i sam čin davanja krvi, već da time nekome daje nadu i priliku da živi. To je za mene bio veoma ličan trenutak, dodaje ona. I nakon što se doselila u Australiju, Indu je nastavila da redovno daje krv, ali i da podstiče druge da čine isto. Kako kaže, kulturološka uverenja i zablude ponekad mogu da odvrate ljude od doniranja krvi. Ona ističe da je tokom odrastanja uočila te kulturološke zablude da krv treba da ostane unutar porodice, da je treba čuvati za ne daj Bože svojim najbližima, ili da ženama nije dozvoljeno da daju krv zbog plodnosti ili menstrualnog ciklusa. Indu smatra da su sve to samo duboko ukorenjene predrasude. Kako stanovništvo Australije postaje sve raznovrsnije, pronalaženje kompatibilne krvi postaje sve veći izazov, upozoravaju stručnjaci. Viša naučna saradnica u organizaciji Life Blood, dr. Rena Hirani, bavi se proučavanjem tih promjena u krvnoj slici nacije. Dr. Hirani kaže da je istraživanje organizacije Life Blood pokazalo da u Australiji ima sve više ljudi sa pozitivnim rezus faktorom i da krvne grupe B i AB postaju sve učestalije. To su grupe koje se češće sreću u delovima Azije poput Indije i Pakistana, što objašnjava promjenu zastupljenosti određenih krvnih grupa u australijskom društvu, objašnjava ona. Većina ljudi je upoznata sa osnovnom podelom krvnih grupa na A, B, AB i nultu. Međutim, pored toga postoji na stotine drugih karakteristika krvi koje utiču na to da li će transfuzija biti uspješna. Upravo zato iz Life Blooda poručuju da im je potrebna baza davalaca koja odražava raznolikost moderne Australije. Medicinski direktor patoloških službi dr. James Daly ističe da su nedavne promjene omogućile većem broju građana da daju krv.
5: Earlier this year in April we moved to a gender.
3: Dr. Daly kaže da je služba u aprilu ove godine počela da koristi takozvani neutralni upitnik, pa su pitanja na koja davaoci odgovaraju u ovom obrascu ista, bez obzira na njihov pol i seksualno opredeljenje. To znači da su muškarci u dugotrajnim monogamnim gej ili biseksualnim vezama sada stekli pravo da daju eritrocite i trombocite, dodaje on. Povodom Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi koji je obeležen u nedjelju 14. juna, iz organizacije Life Blood su poručili da im je nedeljno potrebno oko 3000 doza krvi kako bi se podmirile potrebe širom zemlje. Kristina Simons kaže da za porodice poput njene, odluka ljudi da postanu donori može da promeni život iz korena.
6: Every needle, every appointment that you make is absolutely priceless.
3: Svaki zakazani termin za nas je apsolutno neprocjenjiv. To je nada za jedno dete, to je još jedan mjesec, još jedan dan za smeh i stvaranje uspomena, reči naprosto

Saša Kovačević, Mila, i time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom u četvrtak u 15 časova. Program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio, na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju. Uživo na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian, na Facebooku profil je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 16. juna 2026. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova.